0: Bērni sanākuši dziedādam.
1: Trimdas zelta ieraksti. Trīs no Pārdaugavas.

0: Līgo Latvijas radio divi klausītāji.
1: Visu gadu dziesmas krāju Līgo, Līgo, Jāņu dienu gaidīdama Līgo. Nu atnāca Jāņu diena Līgo, Līgo, no dziesmiņas jāizdzieda Līgo. Priecīgas Jāņus visā Latvijā!
0: Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi!

0: vi saksies. Jā, vi saksies. No jauna vis saksies.
1: Līgo Latvijas Radio 2 klausītāji.

pārāk šonakt atkal zvaigžņu zagus, un katru nakti vienu zogu. Kur liek tā zvaigzne zvaigžņu zaglis, vai kaut kur slēpj, vai zemē rok, vai kaut kur šķūnī slēpēs spārāk.

jau zvaigžņu zāglis projām stiep. Nav žēl, ja čieptu kopā dienu, bet viņš pret tieši zvaigzni čiept.

0: Viņš.
1: Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi.
2: Latviešu mūzika visu diennakti Rīgā, Pievalgā un Jēkabpilī. Latvijas Radio 2.

0: Līgo Latvijas radio divi klausītāji.
1: Līgo māmiņa līgo dama, līgo skaisti šovakar. Neaizmirstī savai meitai, Jāņu dziesmas mācītāri.

0: Priecīgus līgo svētkus!
1: Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi!
2: Latvijas Radio 2.

Stāvēšu tev visu cauru dienu, kur cielava aiziet pēc lietus viena. Tāpēc stāvēšu tev visu cauru dienu, kur cielava aiziet pēc lietus viena. Tāpēc stāvēšu tev visu cauru dienu, kur cielava aiziet pēc lietus viena. Tāpēc stāvēšu tev visu cauru dienu.

Labrīt, Latgale! Labrīt, Krustpilī, Varakļānos un Viļānos! Latvijas Radio 2!

Labrīt Vidzeme! Labrīt Valmierā, Striņšos un Valkā! Latvijas Radio 2!

Latvijā ir jābūt vienai programmai, kur skan latviešu mūzika. Tā tam ir jābūt, jo mūsu valsts Latvija un valsts valoda ir latviešu.

0: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Paula Feldmane. ASV un Irānas pārstāvju pirmā sarunu kārta, kuras mērķis ir panākt galīgo vienošanos par kara tuvajos austrumos izbēgšanu, ir noslēgusies ar iedrošinošu progresu. To sacījušas sarunu starpnieces Katara un Pakistāna. Sarunas sākās vakar Šveicē pēc pagājušā nedēļā panāktās sākotnējās vienošanās starp abām valstīm un Katara un Pakistāna kopīgā paziņojumā norādījušas, ka augsta līmeņa komiteja ir vienojusies par plānu, lai panāktu galīgo vienošanos. Un tehniskās sarunas turpināsies visu nedēļu. Jau vēstīts, ka aizvadītajā nedēļā panāktā sākotnējā vienošanās ietver apņemšanos turpmāko 60 dienu laikā panākt galīgo vienošanos, kā arī karadarbības pārtraukšanu visās frontēs, tostarp arī Libānā. Igaunijas iekšlietu ministrijas paspārnē esošās iekšējās drošības akadēmijas attīstībai tuvāko gadu laikā tiks atvēlēti 100 miljoni eiro. To paziņojis mācību iestādes rektors Kuno Tammeru. Šogad Igaunijas iekšējās drošības akadēmiju absolvējuši 500 jaunie speciālisti un vienlaikus interese par mācībām akadēmijā ir augsta. Kā norādīja Tammeru, šogad abiturientu pieteikumu skaits salīdzinājumā ar pagājušo gadu pieaudzis par 20%.
1: Varētas eimis aastaga 20% avaldus esitadot rohkam.
2: Arī pagājušais gads bija labs. Uz policijas studiju programmu bija 3,5 pretendenti uz vienu vietu. Uz augstāko izglītību glābšanas jomā apmēram 6 pretendenti uz vienu vietu. Bet uz nodokļu studiju programmu gandrīz 10 pretendenti uz vienu vietu. Ja šie rādītāji būs vēl nedaudz augstāki, tas būtu lieliski. Taču patiesībā mums uz katru studiju vietu vajadzīgs tikai viens cilvēks, vispiemērotākais. Tāds, kurš patiešām vēlas mācīties un pēc tam strādāt šajā jomā.
0: Šodien ir cēsu kauju 107. Gada diena. 1919. Gada 22. Jūnijā Igauņu un Latviešu spēki guva izšķirošu uzvaru pār Baltijas landesvēru un dzelzs divīziju Cēsīs un tās apkārtnē. Pateicoties Ziemeļlatvijas brigādes un Igaunijas vienību apņēmībai un cīņas sparam, šajās kaujās no iebrucējiem izdevās atbrīvot Cēsi, Siguldu un Inčukalnu, tādējādi izjaucot pretinieku plānus pārņemt varu Latvijā un Igaunijā. Un Cēsīs vienības laukumā šodien notiks svinīgs piemiņas brīdis, kur godinās Latvijas brīvības cīnītāju varonību un šo notikumu nozīmi Latvijas valsts vēsturē. Bet šajā svētku laikā bērnu slimnīca aicina vecākus saulēcīgi pārbaudīt mājas aptieciņu, pārunāt drošības jautājumus ar bērniem un zināt, kur nepieciešamības gadījumā meklēt ārsta palīdzību. Plaša informācija par bērnu un jauniešu veselību pieejama portālā Vesela pasaule LV, kur apkopoti bērnu slimnīcas ārstu un speciālistu padomi rīcībai dažādās bērnu veselības problēmu situācijās. Plašāk stāsta akūtā ambulatorā centra virsārste Zane Līkopa.
3: Kam vienmēr vajadzētu būt par rokai? Noteikti termometram, jo bieži vien tie ir dažādi druģi, ko mēs konstatējam svētku laikā, un līdz ar to mums noteikti vajadzētu padomāt par temperatūru mazinošiem līdzekļiem, paracetamolu un ibuprofēnu bērniņam atbilstošā formā, un tie būs arī kā pretsāpi līdzekļi. Piemēram, bieži vien ir ausu sāpes, ko mēs sastopam arī vasaras mēnešos, un arī tad viņas bieži sākas naktī, tā pirmā palīdzība varētu būt iedot ibuprofēnu, un tālāk mēģināt nogulēt mierīgi šo nakti, varbūt ausu sāpes mazinās, un tad jau mierīgi meklēt medicīnisko palīdzību, bet neskriet varbūt uzreiz arī naktī. Vajadzētu padomāt par pretalerģiskiem līdzekļiem, jo tie palīdzēs gan pie dažādiem insektu kodumiem. Bieži vien mēs vērojam tūsku šajās insektu kodumu vietiņās.
0: Un vēl Latvijas Nacionālajā teātrī šodien pēdējo reizi izrādīs režisores Indras Rogas iestudējumu Skrodardienas Silmačos. Tas teātra repertuārā bija 17 gadus un noslēdzošā izrāde būs šī iestudējuma 158. izrāde. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi, pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 769 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 82%. Latvijā šodien pārsvarā būs skaidrs laiks un nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 22-27 grādi.
4: Latvijas radio 2.

Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! 10 minūtes pāri 8 ir pirmdiena, bet lielākajai daļai no jums brīvdiena, 22. jūnijas. Daudzi jau ir nosvinējuši vasaras saulgriežu un, protams, rīt jau Jāņi. Un tāpēc arī Latvijas Radio 2 ētrā, protams, daudz skanīgu Jāņu dziesmu jūsu labākajam noskaņojumam, ja noteikti arī šodien daudz gatavosies svētkiem. Belga kopā ar jums līdz pat pulksten desmitiem. Un, protams,

Programmā ne tikai mūziķu dziedātas dziesmas, bet šo stundu garumā, visas dienas garumā un arī rīt skanēs jūsu klausītāju iesūtītās un iedziedātās dziesmas, ja pareizāk sakot, dziesmu fragmenti.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: 8:18 minūtes. Šodien ir 22. jūnijas un kalendārā rakstītī vārdi ir Laimdots, Laimiņš un Ludmila. Senākais vārds kalendārā Ludmila no 1899. Gada un, starp citu, arī populārākais vārds. 12193 Ludmilas Latvijā. Viens Laimiņš un 8 Laimdoti. Bet tad dati pēc pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapas, bet ir arī kalendārā neierakstītie vārdi Bogdana, Bogdans, Bogumila, Laimdotis, Ludmilla un Lūlija. Un šodien, 22. Jūnijā, protams, ka ir arī dzimšie cilvēki. Vispirms, klausītāji, daudz laimes jums jāsat šodien. Lielie jubilāri un ar jums vienā dienā dzimus mākslas zinātniece Ieva Landsmare, vācu rakstnieks Ēriks Marija Remarks, amerikāņu aktrise Merila Strīpa, amerikāņu rakstnieks Dens Brauns un daudz laimes dzimšanas dienā dziedātājai Asnatē Rancānei. Un viņa mums pazīstama kā apvienības tautumeitas dalībniece, tāpēc arī ar Meitrēm turpināšu.

un iespējams, ka neaizmigt palīdz Latvijas Radio 2 un skanīgās latviešu dziesmas, gan jāņu dziesmas, gan arī vispār labu noskaņojumu radošu dziesmas.

0: Nu tā būtu, kā ne pat dziedāja grupa, bet ka vasara nebeigsies nekad un patiešām to vasaru tikai tagad esam tā kārtīgi sajutuši šīs siltās brīnišķīgās dienas, nu tiesa gan ar pērkona negaisiem, bet tā jau mūsu Latvijas vasarai tas piediens.
1: Sagaidiet Jāņus kopā ar Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Kā tad būs šodien? Jāņu nedēļa sāksies ar saulainu un sausu laiku. Tā ir labā ziņa. Jāņu nedēļa Latvijā iesāksies patiešām ļoti labi, tā vismaz sola. Mums meteorologi dienā būs lielākoties saulains un sauss, saglabāsies lēns vējš, un termometrs stabiņš pakāpsies līdz plus 21, plus 26 grādiem. Es pat teiktu, ka būs karsts šodien. Vietām piekrastes rajonos būs par kādu grādu vēsāks. Rīgā dienā debesīs būs neliels mākoņu daudzums, nokrišņi nav gaidāmi. Vējš turpinās pūst lēni un gaisa iesils līdz plus 24, plus 26 grādiem. Šobrīd Vecrīgā plus 18, ziemeļrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 769 mm un relatīvais mitrums 84%. Patiešām izbaudiet šo brīnišķīgo pirmdienu.

0: Līgo Latvijas radio divi klausītāji.
1: Atkal nāca Līgo naktī, Līgo, Līgo, negaidīti, necerēti, Līgo.
0: Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi.
2: Tā arī kopā dziedāsim, protams, šīs dienas kopā ar jums klausītāji. Un kurš no jums jau ir noskatījies limuzīnu jānakts krāsā? Ja vēl neesat to izdarījuši, tad lūk šī dziesma būs kā atgādinājums.
3: Nu, ko jūs tāds vīrišķi ar tiem vīriņiem krāmēties? Iedzersim šņapi uz tiem gaujas līčiem, kā jūs sakāt, uz tā lakstīgā naktī.
4: Nu, reku riktīgs cilvēks.

0: raksta Gaujars, bet franciskis runā gožā.
1: Tā jau tas ir. Dažlaps visādas valodas sagramstās, tikai dzimto valodu nevar iemācīties.

0: Uite, se ia pleavă.
1: Vai, la papiña.
2: La bagus ție dasim. Leismat, kader jūs mīļākā dziesma?
3: Raimonda Paula dziesmiņa. Māte.
4: Māt, atkal logās vaiksnes pulgo.
2: Kvēlo.
5: Nebāzies visām pūdelēm par korpus.

0: lielākais dēls. Te tavs tēvs kādreiz ganīja govs.
1: Te ir manā dzimtenē, interesanti man kā vēsturniecei, smilšainais krāsts.

0: Klausītāji! Informējam, ka jūsu iemīļotais Daigas mazversītes autorraidījums Nošu atslēga turpmāk Latvijas Radio 2 ēterā katru svētdienu 8:00 vakarā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tas nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Meklējiet Nošu atslēgu arī mūsu mājaslapā.
2: Astoņi un 45 minūtes Latvijas Radio 2. Labrīt, un turpināšu arī programmu, protams, ar kādu Jāņa dziesmu.
0: Skaistākās līgo dziesmas Latvijas Radio 2.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 22. jūnijas sākšu ar notikumiem pasaulē pirms 351 gada pēc Anglijas karaļa Čārlza II pavēles dibināta Grīničas observatorija. 1874. gads starp Eiropu un Brazīliju tiek izveidota pirmā tālruņa līnija. Un vēl viens notikums pasaulē pirms 43 gadiem NHL noteikumos tiek ieviests spēles papildlaiks 5 minūšu periods līdz pirmajiem gūtajiem vārtiem gadījumos, kad spēles pamatlaiks beidzies neizšķirti. Par notikumiem Latvijā pirms 105 gadiem varoņu piemiņas diena, kas saistīta ar notikušo Cēsu kauju. 1940. Gads legāli sāk iznākt laikraksts Cīņa. Un pirms 20 gadiem Rīgā esplanādē tiek atklāts Latvijas nacionālā karaspēka pirmā komandiera pulkveža Oskara Kalpaka piemineklis.

Ar ziņām 9 no rīta studijā Paula Feldmane. Šorīt Krievija veikusi bezpilota lidaparātu uzbrukumu Ukrainas Zaporižas pilsētai un viens drons trāpīja dzīvojamā mājā. Tur izcēlās ugunsgrēks un vismaz viens cilvēks miris un vismaz 3 cilvēki ir ievainoti. Par to paziņojas Zaporižas apgabala militārās administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs. Vēl Krievijas bruņoties spēki ar bezpilota lidaparātu uzbrukuši Turcijai piederošam kravas kuģim, kas kuģoja ar Panamas karogu un notikuma vietā izcēlās ugunsgrēks. Uz kuģi atradās 9 apkalpes locekļi – Ēģiptes, Turcijas un Indijas pilsoņi. Daļa no viņiem izglābta, taču ir arī cietušie. Par to vēst Ukrainas jūras spēki, kas sīkāku informāciju pagaidām nesniedz. Īrija 1. Jūlijā pārņems Eiropas Savienības padomes prezidentūru, un tas notiks brīdī, kad uz Īrijas valdību pastiprinās spiediens saistībā ar atklājumu, ka valstī strādājošs uzņēmums turpina eksportēt milzīgu daudzumu alumīnija oksīda uz Krieviju. Tur no tā ražo alumīniju, kas tiek izmantots ieročos, ar kuriem Krievija nogalina cilvēkus Ukrainā. Un neraugoties uz to, Īrijas valdība nesteidzas risināt problēmu, kas met tumšu ēnu uz

0: valsti. Lai panāktu alumīnija oksīda eksporta uz Krieviju aizliegumu, Īrijā tika uzsākta kampaņa Alumina 21, un vairāk par to Latvijas radio pastāstīja kampaņas pārstāve Mišela Okvela.
1: The Alumina campaign was set up to try and get it onto the 21st sanctions package.
2: Šī kampaņa tika uzsākta, lai mēģinātu panākt alumīnija oksīda eksporta uz Krieviju aizliegumu iekļaušanu Eiropas Savienības 21. Sankciju paketē. Mēs aicinām cilvēkus visā Eiropas Savienībā sazināties ar saviem deputātiem Eiropas parlamentā, lai viņi izdarītu spiedienu uz Īrijas valdību. Līdz šim atbalstu mums ir pauduši vismaz 77 deputāti. Sankcijas nenozīmē slēgt rūpnīcu, bet gan apturēt produkcijas sūtīšanu uz Krieviju, jo viņi burtiski baro Krievijas kara mašīnu. Alumīniju izmanto visur – lidmašīnās, transporta līdzekļos, aviobumbās, dronu dzinējos. Un Krievija izmanto milzīgu daudzumu alumīnija. Tāpēc ir svarīgi, ka mēs izbeidzam alumīnija oksīda eksportu uz Krieviju.
1: Drone engines. And they're using a lot of it. And it's very important that we stop it one way or another.
0: Kampaņa Alumina 21 tagad pārsaukta par Alumina 22, un tās organizētāji centīsies panākt, lai alumīnija oksīda eksporta uz Krieviju aizliegumus tiktu iekļauts sankciju 22. Paketē. Par progresīvo Saeimas frakcijas priekšsēdētāja Andra Šuvajeva vietnieci apstiprināta Jana Simanauska, tā liecina frakcijas iesniegums Saeimas prezidijam. Iepriekš šo amatu ieņēma deputāte Selma Teodora Levrence, kura mandātu zaudēja, jo parlamentā pēc demisijas atgriezās aizsardzības ministrs Andris Sprūts. Bet šajā svētku laikā autovadītājiem jāņem vērā, ka satiksme var būt krietni lēnāka, jo pēc Latvijas valsts ceļu informācijas remonti pat labi notiek ap 70 ceļu posmos. Plašāk par to stāsta Viktors Demīdovs.
3: Lielākie satiksmes ierobežojumi ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīcgalai, ko paredzam šķērsot 40 minūtēs. Savukārt posmu no Kalnišķiem līdz Ļūbestei varot izbraukt aptuveni 25 minūtēs. Būdarbi notiek arī uz Daugavpils apvedceļa. Samazināts atļautais ātrums ir arī pie Ludzes, uz ceļa Rēzekne Ludze Terihova. Savukārt uz reģionālajiem ceļiem lielākie ierobežojumi ir no Vecpiebalgas līdz Madonai, no Litenes līdz Balviem, uz ceļa Bauska Aizkraukle no Ozolē līdz Bārbelei un arī uz ceļa Roja Valdemāra pils. Minētajos ceļos ir ieviesti vairāki luksaforu posmi.
0: Un vēl Jāņu svētku brīvdienās no šodienas līdz trešdienai elektrovilcieni kursēs pēc brīvdienu grafika. Savukārt sestdiena, 27. jūnijā, kas ir pārceltā darba diena, elektrovilcieni kursēs pēc darba dienu grafika. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 20 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 769 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 76%. Latvijā šodien pārsvarā būs skaidrs laiks un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 22-27 grādi, vietām piekrastes rajonos 20-21 grāds. Rīgā šodien neliels mākoņu daudz un nokrišņi nav gaidāmi.
4: Latvijas radio

9:09 minūtes arī vakarā būs ļoti labs laiciņš, tā vismaz soli mums sinoptiķi. Vēl stundu šeit kopā ar jums pavisam drīz. Arī būs pienācis horoskopu laiks.

0: Viņš.
1: Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi.
2: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
3: Jā, arī šodien 22. jūnijā horoskopu laiks.
2: Auns.
3: Saulgriežu enerģija jūsos modinās jaunu spēku un vēlmi darboties.
2: Vērsis.
3: Praktiskums un miers šodien palīdzēs jums sakārtot visu nepieciešamo svētkiem.
2: Dvīņi.
3: Saule pāriet vēža zīmē aicinot jūs pievērsties mājām un ģimenes vērtībām. Jūsu komunikācija kļūst sirsnīgāka.
2: Vēzis.
3: Šis ir jūsu laiks. Saņemiet saules spēku un uzplaukstiet savā pilnībā.
2: Lauva.
3: Jūsu autoritāte un personīgais siltums šodien palīdzēs iedvesmot tuvākos.
2: Jaunava.
3: Sakārtotība jūsu vidē ienesīs skaidrību jūsu svētku plānos un arī domās. Veiksme jums šodien smaidīs.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:22 minūtes.
0: Svari.
1: Diplomātija un līdzsvars palīdzēs atrisināt jebkuru situāciju mierīgā un gaišā ceļā.
0: Skorpions.
1: Mērķtiecīgais skatiens un gribaspēks šodien būs nepārspējami jebkurā uzdevumā. Iekšējā jauda pieaugs.
0: Strēlnieks.
1: Optimisms un jauna mērķi iedvesmos jūs uz lieliem darbiem jau pavisam drīz.
0: Bežāzis.
1: Neatlaidība un disciplīna šodien sniegs nepieciešamos rezultātus un arī mieru.
0: Ūdensvīrs.
1: Inovatīva pieeja un draugu atbalsts palīdzēs sasniegt pat visdrosmīgākās ieceres.
0: Zivis.
1: Radošs pacēlums un iekšējs miers vadīs jūsu dienu pretī harmoniskiem rezultātiem.

0: Līgo Latvijas radio divi klausītāji.
1: Līgo māmiņa līgo dama, līgo skaisti šovakar. Neaizmirstī savai meitai Jāņu dziesmas mācītār.

0: priecīgus līgos svētkus.
1: Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi.
2: 9:29 minūtes Latvijas radio 2. Turpinām ar līgo dziesmām.

0: Retro presse.
1: Laiks arī šorīt atvērt Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālo kolekciju Periodika LV. 1938. gada laikraksts jaunākās ziņas. Jānis Sudrabkalns, lielais dzīrotājs. Jānim no seniem laikiem liela dzīrotāja slava. Lapām un puķēm rotāts saimnieks stāv istabas vai pagalma vidū ar kausu rokā. Un šai mirklī liekas, ka esam vai visas pasaules kungs un ķēniņš, kam pieder vasaras jaukums, dzīves laicīgās un garīgās mantas. Līksmībai ap Jāņu, ap viņu jāplūsmo mūžīgās traumē. Neviena ciemiņa rokā Jāņu kaus nedrīkst palikt pārāk ilgi, ne pilns, ne tukšs. Kas kā vējs izdzert, tas lāgā necienu un nemīlē saimnieku, un ja iztukšoto kausu ilgi nepilda no jauna, mīlestības un devības atkal nav saimnieka sirdī. Ārsti, dzīrotāju sievas, prātnieki un kosmētiķi, kā arī citu vajadzīgu un cildenu profesiju pārstāvi Allaž Biedina, no mutes un vēdera pārmērībām lielos svētkos. Tomēr tāda nu ir pasaule, ka liederīgais un patīkamais gluži katru reizi nesakrīt kopā un Jāņu dienā pats pazemīgākais cilvēks gan godbīgi noklausās pamācībās, bet ar vienu aci jau šķielē uz sieru, alu, medu un citām jaukām un divīgām latviešu zemes dāvanām.

0: Halo, Radio 2, kur palikuši tās agrāko laiku līguma ociņas?
1: Kā? Jau atkal skan! Arī šogad meklē Latvijas Radio 2 interneta radio līguma ociņas, kur tikpat braši un skanīgi kā pirms pār desmit gadiem ziņģē Ugunīgā Gunta un Negantais Porgans, Harijs Panauskis un Jānis Pokštello, Līga, Andris Skuja, kā arī Brīvdiena Ilūzija, Los Amigos, OK, Staburaks un daudzi, daudzi citi.
2: Līgo klāt un atkal svētki būs!
1: Klausieties līguma ociņas Latvijas Radio mobilajā lietotnē un Latvijas Radio 2 mājaslapā.
3: 9.44 minūtes Latvijas Radio 2, tūlīt arī viena dziesma no muzikālās bankas aptaujas. Andris Ērglis un Malduguns.
4: No muzikālās bankas seifa.

savukārt rietumrajonos veidosies migla. Un gaiss jau ļoti silts, plus 24 grādu robežās. Lai jums izdevušies svētki, protams, palieciet kopā ar Latvijas Radio 2, drīz jau mani kolēģi Daiga pārņem stafetu, un pēc tam būs arī Edvards Strazdiņš dienas mūzikas programmā un ceļojumā jūs pavadīs Kaspars Markševits. Uz tikšanos, atā jums saka Velga!

īsa bija Jāņu nakts, pār visām naksniņām, kad es tevi skrēju zakt.

0: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Krievijas veiktā triecienā Sumu apgabalā nogalināti 3 vienas ģimenes locekļi un vēl 3 cilvēki ievainoti, tā paziņoja Sumu apgabala prokuratūra. Tā norādījusi, ka šorīt Krievijas bezpilota lidaparāts trāpīja kādas daudz bērnu ģimenes mājā un uzbrukumā tika nogalināts 13 gadus vecs zēns, viņa tēvs un vecmāmiņa. Savukārt zēna māte, brālis un māsa ir ievainoti. ASV un Irāna vienojušās izveidot komunikācijas kanālus, lai nodrošinātu brīvu satiksmi Hormuza šaurumā un izbēgtu kaujas Libānā. To pēc pirmās sarunu kārtas Šveicē paziņoja vidutāji, kas aizvadītās sarunas raksturokā iepriecinošu progresu. ASV viceprezidenta Jamesa Davida Vensa un Irānas parlamenta priekšsēdētāja Mohamada Bakera Kalibafa vadītās delegācijas vakar Šveicē sāka sarunas, kurās saskaņā ar pagājušajā nedēļā panākto provizoru ko vienošanos divu mēnešu laikā plānots panākt galīgo vienošanos. Un sarunu vidutājas Pakistāna un Katara paziņoja, ka ir panākta vienošanās par ceļvedi galīgās vienošanās panākšanai un tehniskās sarunas šonedēļ vēl turpināsies. Igaunijas iekšlietu ministrijas paspārnē esošās iekšējās drošības akadēmijas attīstībai tuvāko gadu laikā tiks atvēlēti 100 miljoni eiro. To paziņojas mācību iestādes rektors Kuno Tammeru. Šogad Igaunijas iekšējās drošības akadēmiju absolvējuši 500 jaunie speciālisti un vienlaikus interese par mācībām akadēmijā ir augsta. Kā norādīja Tammeru, šogad abiturientu pieteikumu skaits salīdzinājumā ar pagājušo gadu pieaudzis pat par 20%.
1: Arī pagājušais gads bija labs. Uz policijas studiju programmu bija 3,5 pretendenti uz vienu vietu. Uz augstāko izglītību glābšanas jomā

0: Apmēram 6 pretendenti uz vienu vietu, bet uz nodokļu studiju programmu gandrīz 10 pretendenti uz vienu vietu. Ja šie rādītāji būs vēl nedaudz augstāki, tas būtu lieliski. Taču patiesībā mums uz katru studiju vietu vajadzīgs tikai viens cilvēks – vispiemērotākais. Tāds, kurš patiešām vēlas mācīties un pēc tam strādāt šajā jomā.
1: Svētku laikā bērnu slimnīca aicina vecākus saulēcīgi pārbaudīt mājas aptieciņu, pārunāt drošības jautājumus ar bērniem un zināt, kur nepieciešamības gadījumā meklēt ārsta palīdzību. Plaša informācija par bērnu un jauniešu veselību pieejama portālā Vesela pasaule LV, kur apkopoti bērnu slimnīcas ārstu un speciālistu padomu rīcībai dažādās bērnu veselības problēmu situācijās. Stāsta akūtā ambulatorā centra virsārste Zane Līkopa.
2: Kam vienmēr vajadzētu būt par rokai? Noteikti termometram, jo bieži vien tie ir dažādi druģi, ko mēs konstatējam svētku laikā, un līdz ar to mums noteikti vajadzētu padomāt par temperatūru mazinošiem līdzekļiem, paracetamolu un ibuprofēnu bērniņam atbilstošā formā, un tie būs arī kā pretsāpi līdzekļi. Piemēram, bieži vien ir ausu sāpes, ko mēs sastopam arī vasaras mēnešos, un arī tad viņas bieži sākas naktī, tā pirmā palīdzība varētu būt iedot ibuprofēnu un tālāk mēģināt nogulēt mierīgi šo nakti, varbūt ausu sāpes mazinās un tad jau mierīgi meklēt medicīnisko palīdzību, bet neskriet varbūt uzreiz arī naktī. Vajadzētu padomāt par pretalerģiskiem līdzekļiem, jo tie palīdzēs gan pie dažādiem insektu kodumiem. Bieži vien mēs vērojam tūsku šajās insektu kodumu vietiņās.
1: Un vēl šodien pie Rīgā Ropažos un Ķekavas novada Daugmalē varēs apgūt svētku vainagu pīšanu. Ropažu novada Līčos notiks vainagu darbnīca tiem, kuri vēl nav pagūvši sagatavot savu svētku rotu. Savukārt Ķekavas novada Daugmalē notiks brīvdabas kino Limuzīnas Jāņnakts krāsā ar vainagu pīšanas meistarklasi pirms seansa. Par to informē Rīgas turisma asociācijā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 21 grāds un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 769 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 74%. Latvijā šodien pārsvarā būs skaidrs laiks un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 22-27 grādi, vietām piekrastes rajonos 20-21 grāds. Rīgā šodien neliels mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra 24-26 grādi.
3: Latvijas radio 2. No pirmdienas līdz piekdienai Zelta graudi. No pulksten 10:00 līdz 12:00 latviešu populārās mūzikas klasika.

0: Labdien, pirmdienā godātie Latvijas radio divu klausītāju, studijā Daiga Mazversīte, un sveicu visus ar to, kuriem, protams, ir brīvdiena šodien. Kaut arī kalendārā ir melnais datums, bet nu, brīvdiena ir pārcelta un daudz baudi jau. Gan saules, gan zied prieks un gatavojas arī rītdienas lielajai līgošanai, ja to nav izdarījuši jau vakar, kad it kā oficiāli tie saulgrieži, kaut arī, ja klausījāties nošu atsāgaizdītajā sestdienā, tad ilgreizni teica, ka nu, folklorā viss šīs trīs dienas līdz zāļu vakaram ir tā teikt īsākās nakts svinības un var droši rasā peldēties arī, piemēram, rīt agno rīt saulītei lēcot. Jā, nu, daudzveidīgi kā pati varavīksne būs arī zelta graudu programma turpmākajās divās stundās, kur ieskan Igo par ugunspuķēm, kas, protams, zied plaukst Latvijas mežos un pļavās, un ugunspuķes uzziedēs rītvakar ugunskuros. Nu, ja nebūs pūdeli, protams, ja nezināt, kas ir pūdeli, tad jāmeklē jums arī kādu vārnīci, bet nu, droši vien kāda mīkla būs arī turpmākajās dziesmās, bet nu, es centīšos tad pieteikt varbūt kādu mazāk zinām kompozīciju vai varbūt atgādināt kādu dziedātāju. Nu, nākamie divi, Rita Trens un Uldis Stabulnieks jaukā duetā, labi zinām kompozīciju no pagājušā gada. 180. Un pēc tam Normunds Rutuls kopā ar Dzeguzīti un kopā ar Normundu varēsiet līgot rītvakar Līgo festivālā Vecpiebalgā, kur sākums ir jau šovakar ielīgošanas vakars apveceļš un balīšu krustēvi. Rītā tad lielā Līgo nakts UFO Rik Fets, Normunds Rutuls, Rolands Čē un būšot arī pliko skrējens, kas neskāpēc daudziem ļoti patīk. Nu, un, protams, Jāņa svinības arī Rīgā, gan Dzeguškalnā, gan Mežparka zaļajā teātrī, arī Grīziņkalnā, bet, nu, laiks dziesmai un lai jums labs garstāvoklis šajā pirmdienā.
1: Mūžs zaļās dziesmas.

0: Klausītāji! Informējam, ka jūsu iemīļotais Daigas mazversītes autorraidījums Nošu atslēga turpmāk Latvijas Radio 2 ēterā katru svētdienu 8:00 vakarā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tas nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Meklējiet Nošu atslēgu arī mūsu mājaslapā. Līgo Latvijas Radio 2 klausītāji.

0: Rīgo.
1: Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi. Līgo noskaņas Latvijas Radio 2.
2: Jā, jāgatavojas tomēr ir līgošanai, kaut arī vēl dienu priekšā 19 minūtes pāri desmitiem. Auļi kopā ar Bangu atgādinās kādu latviešu tautas dziesmu pēc tam labākie gadi un Žoržs Siksna, viens no iemīļotākajiem un darbīgākajiem māksliniekiem arī šovasar un, protams, arī Jāņos.

0: jauku līgošanu. Jūsu Latvijas Radio 2.
1: 25 minūtes pāri desmitiem 22. jūnijā. Žurs Iksnā duetā ar Valdu Rudzīti, pēc tam Andris Ābelīdis Zeltgraudos.

0: Andris Ābelītē, trumpetists, dziedātājs, dziesmu autors, bet ar nākamo skaņdarbu atcerēsimies Gunāru Meijeru, kurš mūžībā devās pirms apaļiem 5 gadiem, 17. jūnijā šodien, 22.10 un 31.
1: Zelta graudi.

Lai skan mūžīgais līgotā, jūs, mīļā klausītāja, uzrunā Vita Upeniece, pēc tam Andrejs Lihtenbergs un Singapūras Satīna Zeltgraudos Latvijas Radio 2034.

0: Jā, brāļi un māsas klausītāji uzmanīgi ar uguni, protams, līgošanā zāļu vakarā un jebkurā brīdī un dienā piededzina man Singapūras Satīnas Horans Talb 2019. Gada muzikālās bankas trešā vērtīgākā ceturksnis pirms 11. Kad ziņas mūsu ētrā, bet nu paklausīsimies, kā līgo mūsu klausītāji.
1: Līgo Latvijas Radio 2 klausītāji.
2: Visa laba jāņu zāle līgo, līgo, kas zied jāņu vakarā līgo.
1: Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi jāņi. Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Sagaidiet Jāņus kopā ar Latvijas Radio 2.

Jā, bez 5 minūtēm 11. šajā pirmdienā 22. jūnijā uzzināsim, kas jauns noticis Latvijā un pasaulē pēc nākamās dziesmas. Un arī nākamā stunda Latvijas Radio 2 ētrā ir veltīta zelta graudiem. Populārām melodijām no šī un pagājušajā gadsimta, protams, zāļu vakara noskaņā. Studijā Daiga Mazvērsīte.

0: Ar ziņām 11. studijā Paula Feldmane. ASV un Irāna vienojušās izveidot komunikācijas kanālus, lai nodrošinātu brīvu satiksmi Hormuza šaurumā un izbeigtu kaujas Libānā. Tāpēc pirmās sarunu kārtas Šveicē paziņoja vidutāji, kas aizvadītās sarunas raksturo kā iepriecinošu progresu. ASV viceprezidenta Džeimsa Deivida Vensa un Irānas parlamenta priekšsēdētāja Mohamada Bakera Kalibafa vadītās delegācijas vakar Šveicē sāka sarunas, kurās saskaņā ar pagājušajā nedēļā panākto provizorisko vienošanos, divu mēnešu laikā plānots panākt galīgo vienošanos un sarunu vidutāji Pakistāna un Katara paziņoja, ka ir panākta vienošanās par ceļvedi galīgās vienošanās panākšanai un tehniskās sarunas šonedēļ vēl turpināsies. Kopš vakardienas vakara Krievijas bruņotie spēki uzbrukuši Ukrainai ar balistisko raķeti Iskander M un 88 dažāda tipa bezpilota lidaparātiem. Ukrainas gaisa aizsardzības spēkiem izdevās pārtvert 79 bezpilota lidaparātus, bet ir ziņots par vienas raķetes un 5 bezpilota lidaparātu trāpījumiem 6 vietās, tā vēst Ukrainas gaisa spēki. Krievijas triecienu uzbrukumā Melnajā jūrā cietuši 3 ārvalstu civilietirdzniecības kuģi, kas bija ceļā uz Odesas reģiona ostām. To šodien paziņoja Odesas apgabala administrācijas vadītājs Oleks Kipers, piebilstot, ka viens jūrnieks ir nogalināts. Kipers sacīja, ka vienā no triecieniem cieta Beram kravu kuģis ar Panamas karogu. Uz kuģa izcēlās ugunsgrēks, apkalpe tika evakuēta un kuģis ir noankurots, taču uzbrukumā gāja bojā apkalpe loceklis, Ēģiptes pilsonis, kurš bija kuģa pavārs. Tāpat Krievijas spēki uzbruka vēl 2 civilajiem kuģiem, kuriem ir Palavu un Belizes karogi, un šajos triecienos nebija upuru un kuģi saglabāja kuģošanas spējas. Īrija 1. Jūlijā pārņems Eiropas Savienības padomes prezidentūru, un tas notiks brīdī, kad uz Īrijas valdību pastiprinās spiediens saistībā ar atklājumu, ka valstī strādājošs uzņēmums turpina eksportēt milzīgu daudzumu alumīnija oksīdu uz Krieviju. Tur no tā ražo alumīniju, kas tiek izmantots ieročos, ar kuriem Krievija nogalina cilvēkus Ukrainā, un neraugoties uz to, Īrijas valdība nesteidzas risināt problēmu. Plašāk par uzņēmumu stāsta Uldis Ķezberis.
1: Ahaniša Lumina ir Eiropā lielākā alumīnija oksīda ražotne. Tā pieder Krievijas uzņēmumam Rusal, kura īpašnieks ir Kremlim pietuvinātais miljardieris Oļegs Deripaska.

0: Viņš kopš 2022. gada ir pakļauts Eiropas Savienības sankcijām par Krievijas uzsāktā kara Ukrainā atbalstīšanu. Gandrīz pusē Ahaniša Lumina saražotā alumīnija oksīda tiek eksportēta uz Krieviju, kur to izmanto alumīnija ražošanai. Šis alumīnijs vēlāk tiek pārdots klientiem visā Krievijā. To vidū ir arī vairāk nekā 40 Eiropas Savienības sankciju sarakstos iekļauti militārās rūpniecības uzņēmumi, kuri ražo piemēram raķetes un dronus, kas tiek izmantoti karā Ukrainā. To savā izmeklēšanā atklāja starptautiskais pētnieciskās žurnālistikas tīkls korupcijas un organizētās noziedzības izpētes organizācija.
1: Un vēl šodien ir Cēsu kauju 107. Gada diena. 1919. Gada 22. Jūnijā Igauņu un Latviešu spēki guva izšķirošu uzvaru pār Baltijas landesvēru un dzels divīziju Cēsīs un tās apkārtnē. Pateicoties Ziemeļ Latvijas brigādes un Igaunijas vienību apņēmībai un cīņas param, šajās kaujās no iebrucējiem izdevās atbrīvot Cēsi, Siguldu un Inčukalnu, tādējādi izjaucot pretinieku plānus pārņemt varu Latvijā un Igaunijā. Cēsīs vienības laukumā šodien notiks svinīgs piemiņas brīdis, kur godinās Latvijas brīvības cīnītāju varonību un šo notikumu nozīmi Latvijas valsts vēsturē. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 21 grāds un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 769 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 74%. Latvijā šodien pārsvarā būs skaidrs laiks un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, savukārt gaisa temperatūra dienā būs 22-27 grādi, vietām piekrastes rajonos 20-21 grādi. Rīgā šodien neliels mākoņu daudzums, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, savukārt gaisa temperatūra galvaspilsētā dienā būs 24-26 grādi.
2: Latvijas radio 2.
3: Lai skan, lai līgo, lai zied un dzied. Priecīgus Jāņus novēl Latvijas sabiedriskais medijs.
4: No pirmdienas līdz piekdienai Zelta graudi. No pulksten 10:00 līdz 12:00 latviešu populārās mūzikas klasika.

Jā, sveiciens visiem vēlreiz pirmdienā 22. jūnijā, kuras laikā lielākā Latvijas iedzīvotāja daļa bauda sauli, bauda vasaru un bauda to brīnišķīgo sajūtu, kas ir šajās te gada pašās garākajās dienās. Un jāsaka, ka sinoptiķi jau dažreiz arī kļūdās, tika solīs diezgan slikts laiks Jāņos. Izskatās, ka tomēr būs labāk, kaut arī, protams, pērkons nogranda vakar nevienā vien Latvijas nostūrī, par to arī nākamajā dziesmā, kas sekos Baltajiem lāčiem, iesākot otro zelta graudu stundu. 9 minūtes pāri 11. Jā, varat līgot arī višķos, piemēram, rīt vakar višķu estrādē Augšdaugavas novadā, tur Katrīna Dimanta un Latgales Klezmeri, kā arī Dūdu un Bungu virtuos pipes and drums, kā arī Ginger Band jūs ielūdz uz kopīgām svinībām. Un rīt vakar pēc izrādes skroderdienas Silmačos Dainis Skutels kopā ar svētku orķestri Jura Kristona vadībā Siguldas pilsdrupa estrādē liks jums dejot un dziedāt. Nu, balstīņus, protams, varat ielocīt kopā ar Latvijas Radio 2 un jā, muzikas mums gana daudz, lai būtu izdevušies Jāņi. Protams, Jāņa svinības Rīgā Dzegužkalnā tradicionālie Jāņi, kur ap, nu, jāsaka, desmitiem vakarā postfolkloras grupa ir lai tiktu laikā gultiņā, jo tomēr 45. Jubilēja šogad nosvinēta tur arī jauno Jāņu orķestris Rahu, būs arī Rīgas danču klubs un Rīkši savukārt Jāņu vakarā mežparkā Rīgas zaļumballe. Un tur rīt vakar jau pieminētie Rīkši, Žoržs Siksna, Laika Upe, Ai Andrejev, labvēlīgais Stipzelta Knieda, Ralfs Eilans un vēl citi dalībnieki. Bet Jāņnakts Grīziņkalnā notiks ar devīzi no saules līdz saulē, tur folkloras kopkoklēt no grupa Ogas. Postfolkloras grupa Rīkši pasties rekā trijās vietās un arī rakstu raksti, kurus pēc brīža dzirdēsiet, vispirms gan mūsu estrādes džentlmeni, Viktors Slapčēnoks ar Jāņa Sildak dziesmu pērkona vasara, kas 1981. Gadā sasniedz 10. Vietu mikrofona aptaujā populāriem komponistam, tolaik populāriem Jānim Sildagam augstākais sasniegums mikrofona aptaujā. Jā, nu cerēsim, ka pērkonas mūs nepārsteigs nesagatavots un jābūt uzmanīgiem gan ar negaisiem, gan ar ūdeņiem, gan ar ugunīm, protams, ne tikai Jāņa vakarā. Rīgā šobrīd plus 22, vismaz Vecrīgā, no kurienes raidē Latvijas Radio 2, lai patīkama jums šī diena.

0: vēl vairāk iemīļot melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesma. Svētdienās 3. pēcpusdienā. Līgo Latvijas Radio 2 klausītāji.
1: Citi anīti vara bungas līgo, līgo, pašā stābu galiņā ilīgo.
0: Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi! Sagaidiet Jāņus kopā ar Latvijas Radio 2.
2: 11:20 minūtes Elizabete Zagorska līgodama upe nesa pēc tam Adrianas Kukuvas zelta graudos. Dzirdēsiet arī Andra Neņenko, Dainu Porgantu un citus. 20 pār 11.

0: Jā, daudz jau gribētu ar Adrianu Kukovas kopā pusnakts pļavā sevišķi zāļu vakarā Jāņu naktī. 11:26 minūtes un droši vien vēl vairāk dāmas ar nepacietību gaida, kad nāks šeit studija Edvards Strazdiņš. Tas notiks pēc 12 un viņš sakārtojas mūziku pirmdienas programmai Latvijas Radio 2 ētrā. Un daudz pielūdzēja, protams, arī Andra Daļļenko samtēniem baritonam, ar to turpinām Zelta graudus 11:26.
1: Zelta graudi piedāvā Daiga Mazversīte.

Jā, Jāņa pavisam tuvu 11.35 ielokām balstiņas kopā ar Dainu Porgantu kādā labi pazīstamā melodijā, pēc tam grupu Saime un visu iemīļoties sadenlaic zelta graudos Latvijas Radio 2.

0: Ne sanākuši dziedādām.
1: Nu ko, Jāņa bērni, turpinām dziedāt šoreiz sadenlaits versiju par Čikāgas piecīšu tēmu. 11.41. 12. ziņu nebūs, toties būs Edvards Razdiņš ar pirmdienas mūziku mūsētā.

0: nekad nebeigsies.
1: Līgo Latvijas radio divi klausītāji.
2: Pirmais vasaras ziets, pirmā rindā sēž viņa, un man par to prieks, tomēr citas man trūkst.
1: Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi!
3: Alo, Radio 2, kur palikuši tās agrāko laiku Līgo mociņas?
1: Kā? Jau atkal skan! Arī šogad meklē Latvijas Radio 2 interneta radio Līgo muciņas, kur tikpat braši un skanīgi kā pirms pārdesmit gadiem ziņģē Ugunīgā Gunta un Negantais Porgans, Harijs Panovskis un Jānis Pokštello, Līga, Andris Skuja, kā arī Brīvdiena, Ilūzija, Los Amigos, Okejs, Staburaks un daudzi, daudzi citi.
4: Līgo klāt un atkal svētki būs!
1: Klausieties Līgo muciņas Latvijas Radio mobīlajā lietotnē un Latvijas Radio 2 mājaslapā! Sagaidiet Jāņus kopā ar Latvijas Radio 2.

Jā, nu kāds brītiņš vēl līdz Jāņa naktī, 22. jūnijas, bez 10 minūtēm, 12 un par puķu naktī Imants un Mirdza Zelta graudos. Jā.

Lai izdevies zāļu vakars, lai netrūkst jāņu zāļu, protams, dziesmu. Palieciet kopā ar Latvijas Radio 2. Paldies par uzmanību zelta graudu klausītājiem, saka Daiga Mazversīte. Atālu sadzirdēšanos 11.54.

Esiet sveicināti 22. jūnijā, pirmdienā. Ja nu kādam ar visām garajām brīvdienām ir piemirsies, kas tad šodien par dienu ir? Studijā šodien ar jums kopā dienas programmā Edvards Strazdiņš. Un centīšos gādāt par to, lai šodien jūs pavadu lustīgu mūziku, jo tomēr katrs kārtīgs latviets pa Jāņiem, protams, uzslēdz dziesmas dzimtajā valodā un Latvijas Radio 2. Sirsnīgs veids jūs ar vakardienas aizvadītajiem vasaras saulgriežiem. Tā kā jā, tie, kas nezināja, līgo vakars ir tikai rīt, bet jau vakar tika aizvadīta gada visīsākā nakts. Turpināsim svinēt un noteikti jau daudzās mājasaimniecībās šobrīd tiek lēnām gatavot, pīrādziņu mīkli tiek skriec uz bodi gādāt, gaļu priekš šašliku un noteikti tiek jau arī lēnām iztukšots tās alus mucas. Un nu, šobrīd tādā svētku noskaņās, kā sveiciens arī visiem Jāņiem, lai skan Guntas Lodziņas izpildītā dziesma Ak Jāni precē mani!

Ceļojot, neaizmirsti par svarīgāko – drošību. Viss vienu vietu ārlietu ministrijas lietotnē ceļo droši. Pievērs uzmanību ceļojuma apdrošināšanai un ārkārtējās situācijās ārzemēs, jebkurā diennakts laikā vērsies ārlietu ministrijā. Zvanot plus 371 26 33 77 11 vai rakstot palīdzība@mfa.gov.lv.

0: Bet minūtes ir pareizs laiks grupa prāta vētra dziesmā Četri krasti.
1: Jauku līgošanu. Jūsu Latvijas Radio 2.
0: Jā, tik tiešām priecīgs svētkus ir visiem un turpinām gaidīt Jāņus, bet šobrīd grupa Eridan dziesmā Jāņu nā.

15 minūtes ir pareizs laiks. Paldies visiem, kas mūs šobrīd klausās, kas paliek kopā ar Latvijas Radio 2 un dziesmām dzimtajā valodā. Studijā šobrīd Edvards Strazdiņš vēl joprojām un es ar jums būšu līdz pat pulksten 3. Lūk arī kāds klausītājs Dainis, kas mūs šobrīd klausās, mums raksta: "Čau, es trimmerēju sētu laukos." Nu, es domāju, ka daudziem šobrīd ir līdzīgas darbības paredzētas, jo tomēr ir jāsagatavo tā svētku vieta, lai var kārtīgi un lustīgi nolīgot rītdien un svinēt Jāņus, protams, arī parīt, bet vēl arī raksta, ka vēlāk kāda gaļa jāiemarinē. Es domāju, ka visās lauku sētās un arī pilsētas sētās viennozīmīgi šobrīd drosība iet nepajokam vaļā un, nu, vismaz labā ziņa tāda, ka

satiksme varbūt, ja braucat tikai šodien uz tiem laukiem, tad varbūt, ka satiksme nebūs tik traka, jo visi jūs turēni jau ir aizbraukuši jau piekdienā. Bet mēs turpinām ar tādām skaistām dziesmām, skaistām melodijām, un jo tomēr, man liekas, ka Līgo svētki, tie ir svētki, kuros latvietis pat varbūt ne tikai klausīsies Līgo dziesmas, bet arī vienkārši labas melodijas latviešu valodā, dziesmas dzimtajā valodā, un mums ir liels prieks, ka jūs mūs klausāties un paliekat kopā ar mums. Šobrīd grupa Saules krasts dziesmā Vienmēr tu.

0: Līgo Latvijas radio divi klausītāji.
1: Citjānīti varabungas līgo, līgo,
2: pašā stāvā galiņā ilīgo.
0: Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi.

Šis bija apvienības rolis jaunākais veikums ar nosaukumu Līgo nakts. Bet viens ir skaidrs, ka noteikti jau daudz no mums šajā Jāņa gaidīšanas laikā jau ir aizlaidušas to savu dzimto novadu. Nu tad sveicieni jūs dzimtiem novadam, lai nu kur tas neatrastos, lai nu kur tas nebūtu, bet noteikti sveicieni un šobrīd to šo sveicienus izdziedās grupa Galakt.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko. Bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un lr2.lv.
1: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.

Zīst, ka nokavētiem nav ko pārāk daudz un kā nekā labāk tomēr būtu vēl nekā neierasties nekad. Tieši tāpēc, jā, būsim prātīgi un līgosim arī ar prātu un ar apdomu. Bet šobrīd labvēlīgais tips dziesmā – tu man virsū negāzies. Es ceru, ka tiešām tā arī paliks un jūs nevienam neuzgāzīsieties virsū.

12 un 40 minūtes ir pareizs laiks un kuram gan kārtīgam latvietim negaršota salus, bet, protams, prātīgi ar to alkoholisko dzērienu lietošanu arī īpaši svētku laikā, bet šobrīd dziesma Rozā.

0: Ишемо тесно кве пушаш лигуа, јању гуни кури ноти лигуа.
1: Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi jāņi!
2: Ar mums vienmēr pavējam!

Mūžoņa, un tieši tā gatavošanās līgo svētkiem un, protams, arī sagaidot Jāņus, jo mums arī vairāk klausītāji ir iesūtījuši savas ziņas un, piemēram, arī lūk Ingrīda raksta, ka saulgrieži sagaidīti ir zvaniņu paļavā un tiešām pievienot skaista bilde ar zvaniņiem un tā arī lūk arī mums Ieva no Lielupes, Liepupes vēl raksta visiem priecīgs līgo un arī vēl kādu klausītāju mūs visus liek sveicināt un sirsnīgs sveiciens sūta līgo svētkos un gaidāmajos Jāņos. Kādi kāds klausītājs raksta? Edvard, paldies par šo mūziku. Nav par ko. Un turpinām atskaņot labas dziesmas un šobrīd pumpiņrasā līgo ziņģe.

56 minūtes turpinām smieties un saglabāt labgārt stāvokli. Ceru, ka jums tiešām tāds ir, un, bet ja nav, tad iespējams var kādam uzlabot, jo redz arī kādu pozitīvu ziņu no kāds klausītājs. Čau, mīļo radio, nesen paskatījos mežā pirmās gailenes. Nu tad pēc šīs ziņas varētu noprast, ka laikam, jo tad mežos jau ir sastāpams pirmās gailenes. Un šī klausītāja raksta, ka tagad jūs klausos un klēpī auklē savu kaķīti. Nu tad sveiciens kaķītim, sveiciens visiem arī, protams, mūsu mazajiem četrkājieniem draugiem un sveiciens arī jums, mīļa klausītāja. Paldies, ka paliekat kopā ar mums un vēl šīs stundas noslēgumā, lai skan grupa Dako dziesmā māju uz ritiņiem.

0: Ar ziņām vienos dienā studijā Paula Feldmane. Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers šodien paziņoja par atkāpšanos no valdības vadītāja un Leiboristu partijas priekšsēdētāja amata. Stārmers premjera amatā ir kopš 2024. Gada 5. Jūlija, un viņš savu lēmumu pamatoja ar partijas biedru vēlmi redzēt citu līderi, turpina Stārmers.
1: The question my party is asking now is whether I am best placed.
2: Jautājums, ko mana partija šobrīd uzdod, ir, vai es esmu vispiemērotākais kandidāts, lai vadītu mūsu nākamajās parlamenta vēlēšanās. Esmu uzklausījis savas parlamenta frakcijas atbildi uz šo jautājumu, un es to pieņemu ar cieņu. Katrs mans lēmums ir bijis vērsts uz to, lai vispirms domātu par valsti, kuru mīlu. Tāpēc es atkāpšos no Leiboristu partijas līdera amata. Šorīt es runāju ar viņa majestāti karali, lai informētu viņu par savu lēmumu.
0: Stārmers arī paziņoja, ka ir aicinājis Leiboristu partijas Nacionālo izpildu komiteju izstrādāt grafiku nākamā partijas līdera izraudzīšanās procedūrai. Un par galveno favorītu cīņā par Stārmera atbrīvoto Leiboristu partijas un premjera krēslu tiek uzskatīts bijušais Ziemeļanglijas lielpilsētas Manchesteras mērs Endijs Bērnems. Šveicē sākusies ASV un Irānas sarunu otrā diena. Vakar abas puses vienojās mazināt spriedzi Hormuza jūras šaurumā un izbeigt karadarbību Libānā. Un ASV viceprezidents James Davids Vance pēc sarunām sacīja, ka ir panākts progress centienos noslēgt pastāvīgu miera vienošanos.
3: What the president has asked us to do is turn over a new leaf, to transform our relationship.
4: Prezidents mums ir lūdzis sākt jaunu posmu, lai pārveidotu mūsu attiecības ar Irānas tautu, kā arī sniegt roku, sakot Irānas iedzīvotājiem. Ja jūsu vadība būs gatava izbeigt veicināt nestabilitāti reģionā un ilgtermiņā atteikties no centieniem iegūt kodolieročus, tad Amerikas Savienotās valstis ir gatavas būtiski pārveidot savas attiecības ar šo valsti. Tas noteikti ir mūsu mērķis. Mēs jau esam panākuši ievērojumu progresu.
0: Sarunas gandrīz izjauca ASV prezidenta Donalda Trumpa ieraksti sociālajos medijos. Vienā no tiem viņš draudēja atsākt uzbrukumus Irānai, ja Teherāna nebeigs atbalstīt grupējumu Hizbullah. Neraugoties uz Irānas prasību izbeigt karadarbību Libānā, Izraela turpina operācijas pret Hizbullahu un Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu atkārtoti uzsvēra, ka Izraela neizvedīs karaspēku no okupētajām teritorijām Libānas dienvidos. Savas nostājas dēļ Netanjahu ir saņēmis kritiku no Trumpa, kurš pieprasīja Izraelai pārtraukt uzbrukumus Libānā. Kopš vakardienas vakara Krievijas bruņotie spēki uzbrukuši Ukrainai ar balistisko raķeti Iskander M un 88 dažāda tipa bezpilota lidaparātiem. Ukrainas gaisa aizsardzības spēkiem izdevās pārtvert 79 bezpilota lidaparātus, bet ir ziņots par vienas raķetes un 5 bezpilota lidaparātu trāpījumiem 6 vietās. Tā šodien vēsta Ukrainas gaisa spēki. Un vēl Vācijas armija ir gatava iesaukt karavīrus brigādes izvietošanai Lietuvā, to paziņoja Vācijas aizsardzības ministrs Boris Pistorius. Viņš šodien apmeklē Lietuvu un vēro mācības, kurās piedalās Bundesvēra 45. Bruņotā brigāde, kas ir pastāvīgi izvietota Lietuvā. Šajās mācībās Pabradas poligonā, aptuveni 20 km attālumā no Baltkrievijas robežas, piedalās aptuveni 2900 karavīru un 800 militāro transportlīdzekļu no 8 NATO dalību valstīm un aptuveni 2300 karavīru ir no Vācijas. Jau vēstīts iepriekš, ka Berlīna apņēmās izvietot brigādi Lietuvā, tādējādi reaģējot uz

0: pieaugušiem draudiem no Krievijas. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 23 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 769 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 58%. Latvijā šodien pārsvarā skaidrs laiks un nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra dienā 22-27 grādi. Naktī un rīta dienā valstī būs daļēji mākuņains laiks, naktī lokāli austrumu rajonos iespējams īslaicīgs lietus un atsevišķos rajonos veidosies migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 12-17 grādi.
1: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2. Dienā.

13:09 ir pareizs laiks, esiet sveicināti studijā, joprojām Edvards Strazdiņš. Jauna stunda ir klāt un arī šajā stundā, kā jau tas ierasts darbdienās, arī šodien nemainīgi, labs apetīts vēlēm koncerts, kas jau tulīt varēs arī startēt. Bet vispirms, protams, mums ir jāsveic visi

Šīs dienas jubilāri, kas nu kuram šodien par svinībām vai vārda dienu vai dzimšanas dienu vai kādu citu īpašu svētki. Mēs jūs no sirds un no dvēseles sveicam un, protams, cerams, ka kāds šajā nu, pirms svētku virpulī arī par jums kādreiz atcerās. Nu, es ticu, ka tā ir un ka tiešām kāds atceras, jo esmu arī pagūs jau apkopot visus šīs dienas iesūtītos sveicienus un jāatzīst, ka tie ir diezgan daudz, tāpēc man ir tomēr tāda pozitīva ticība, ka cilvēki jūs atceras. Bet šodien vārda dienas svin Ludmila, Laimdots un Laimīņš. Lūkas Marija atvērs vaļā pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes personu vārdu datubāzi un šobrīd lūkoju, ka vārds Ludmila ir reģistrēts 12193 šī vārda lietotājiem. Savukārt vārds Laimdots tikai astoņiem, bet Laimīņš Latvijā tāds ir tikai viens. Tāpēc no sirds un no dvēseles jums sveicieni, bet lūk arī palūkosim, ko Gunars Trēmans ir savulaik teicis par šiem vārdiem savā vārdu noslēpumu grāmatā. Ludmila. Ludmila tiek garā galā ar visu, ar vidi, pretiniekiem, nērtajiem apstākļiem. Viņa svārstās starp divām galējībām. Milzīgi vēlēšanos panākt savu un iejūtīgu sapratni, kura uzvar, ja otrs Ludmilai prot pieskaņoties. Laimdots. Kluss, nosvērts, godīgs, tomēr var pieņemt spontāns lēmums un tad visi pabrīnās, saka, kas to būtu domājis. Laimiņš. Laimiņš ir sīciņš, paplāns, optimists, bet kam gan prieku var radīt pamazināmā galotne, iņš. Nu, sitas kā pliks panātrēm visu savu mūžu. Bet šobrīd turpinām gaidīt Jāņu slīgo svētkas un lai skan šobrīd Mārta Alberga izpildītā dziesma Salgriežu laiks.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: 15 minūtes pār vieniem ir pareizs laiks un ir arī laiks sākt mūsu labas apetītes vēlējumu koncertu. Un šīs dienas pirmie sveicieni ceļo uz Valku, Žanetei Siliņai. Dejo un dziedi, skūpsti un mīli un skaistākos sapņus pārvērt par dzīvi. Mīšu sveiciens dzimšanas dienā un šo sveicienu sūta Solveiga Gulbīna. Un sveicienu laika vērotājam Ainaram Luteram Liepājā un arī draudzenei Ludmilai Gailānei Aucē. Daudz laimes kolēģim laika vērotājam dzimšanas dienā un draudzenei vārda dienā. Šo sveicienus ir iesūtījusi Ilze Tērvetē.

Vokālo grupu Čikāgas piecīši dziesmā par mani draudziņa nebēdā. Bet mēs turpinām ar sveicieniem, un nākamais sveiciens ceļo vakardienas dzimšanas dienā Līgai Kļaviņai Gulbenē. Novēlam stipru veselību, enerģiju un veiksmi. Un šos sveicienus sūta Gulbenes senioru amatieru teātra kolektīvs. Arī sveicienu Līgai Lutarei Valkā. Vasarīgs un mīļš sveicienu.

13 un 24 minūtes ir pareizs laiks un sveiciens labas apetītes vēlēm koncertā saņem Māra un Juris Baranovski. Mīļi sveicam 40 gadu kāzu jubilejā. Sveic Jūrmalas radi, Anna, Agita, Artūrs, Jānis un Anglijas radi, Aija un Kristofers. Bet sveiciens saņem arī šodien labas apetītes vēlēm koncertā Līga.

Putrinska Rīgā. Saulēna sveicieni dzimšanas dienā. Vēlam veiksmi katru dienu, izturību, labu veselību un saglabāt optimismu. Šo sūtījus sveicienus ir iesūtījis Silvija ar ģimeni Lielvārdē.

0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Līgo Latvijas radio 2 klausītāji.
1: Pagads kārtu Jānīts nāca Līgo. Līgo, savus bērnus apraudzīti Līgo.
0: Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi. Latvijas radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts no 1 līdz 2 dienā.
2: Turpinām gaidīt Jāņus, bet šobrīd šobrīd Latvijas radio 2 ēterā labas apetītes vēlējumu koncerts. Un šobrīd sveicien ceļo uz Talas pusi, uz Laidzi, Agnijai Gončarovai. Mīļa sveicien no mums tev dzimšanas dienā. Sveicam tevi, lai izdevusies diena, lai viss iecerētais izdodas sveiciens un bučas. Sveic Agita ar ģimeni Kaltenē un Santa ar ģimeni Anglijā. Kā arī sveicieni rītdienas vārda dienā tiek sūtīti uz Vandzeni, Līgai Kreitsbergai. Un kā arī Ārijai Karolē dzimšanas dienā, kas būs arī rītdien 23. jūnijā. Lai lustīgi

Sīgošana šajos svētkos, lai draugi, ziedi un saule šai rītā tev sveic, un lai prieks un laba veselība ik soli lēni steidz. Sveic, draugi, Talsu novadām! Un arī sveicieni Jānim ilūkstē 70 gadu jubilejā. Lai prieks, ko tu esi sniedz citiem, šodien atgriežas pie tevis. Novēlam tev ļoti laimīgu un priecīgu šo un visas citas jaunā dzīves gada dienas. Sveic Kristīne, Rita, Māris un Viktors. Un jums par godu pacelsim šodien glāzes Vējaruna un Agnes Šīrāntem.

13:33 minūtes. Es domāju, ka jau rītdien pavisam noteikti jau visa Latvija celstās glāzes priekā un saskandināsim ar sev mīļajiem un tuvajiem cilvēkiem. Bet labs apetīts vēlēm koncertā, kas šobrīd rit Latvijas Radio 2 ēterā, sveiciens no Jelgavas saņem Ludmila Romaševska. Saulaini piepildītu tavu vārda dienu. Kā arī vissirsnīgākie un vismīļākie sveicieni tiek sūtīti uz Madlienu, kolēģītei, draudzenei, Monikai Kalniņai vārda dienā. Daudz laimes tev! Bučas un lustīgu līgošanu sūta kolēģis no vispārējā tipa pansionāta Madliena. Tālūk un jums un visiem klausītājiem par godu šobrīd lai skan Dāņa Porgānta izpildītā dziesma Draugi.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Mīļi sveicieni Egitai Kuzņecai Āsterē vakardienas vārda dienā. Lai vēlēšanās piepildās ikviena prieks, laime, mīla ceļā kvēl. To šodien tavā vārda dienā no visas sirds tev draugi vēl. Un šos sveicienus jums sūta kaimiņi.

kā arī sveicieni ilgai polei Jēkabpilī. Daudz karstu un saulēnu sveicienu manai draudzenei un solabiedrenei, brāļu Skrindu Atašienas vidusskolā, tavā skaistajā dzīves jubilejā. Līksmu sirdi, pozitīvu sajūtu pilnu dienu. Lai garšo dzimšanas dienas kūka un glāzē, protams, puto šampanietis. Sveic Anita un Kārlis Baumaņi Līvānos!

13:43 minūtes ir pareizs laiks, un Latvijas Radio 2 ētrā šobrīd labs apetītes vēlējuma koncerts un sveicieni tiek nodot Imantam Krūmiņam. Nevajag jau daudz, pavisam maz, pavisam nieku, lai mirdzošs šmirklis nestu prieku. Saulēns sveiciens, lai aizskan uz priekuli Imantam dzimšanas dienā. Un šo sveicienu sūta Ināra un Aļģis. Kā arī šodien dzimšanas dienu svin Līga Bresme Ogres novada Taurupas pagasta mazdrāce.

0: Radio 2, kur palikuši tās agrāko laiku līguma ociņas?
1: Kā? Jau atkal skan! Arī šogad meklē Latvijas Radio 2 interneta radio līguma ociņas, kur tikpat braši un skanīgi kā pirms pār desmit gadiem ziņģē ugunīgā Gunta un negantais Porgans, Harijs Panovskis un Jānis Pokštello, Līga, Andris Skuja, kā arī Brīvdiena, Ilūzija, Los Amigos, OK, Staburaks un daudzi, daudzi citi.
2: Līgo klāt un atkal svētki būs!
1: Klausieties līguma ociņas Latvijas Radio mobīlajā lietotnē un Latvijas Radio 2 mājaslapā! Līgo Latvijas Radio 2 klausītāji.
3: Jānīti Varabungas līgo, vārtu stabā galiņāji līgo.
1: Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts no 1 līdz 2 dienā.
4: 13:48 studijā vēl joprojām Edvards Strazdiņš un vēl joprojām tepat mūsu ēterā arī Rita labas apetītes vēlējuma koncerts. Un lūk, nākamais sveiciens ceļo uz Vecbebriem, Jurim Turbīnijam. Lai jauka pirmsvētku diena, veselību, izturību un galvenais dzer daudz alus. Tālūk raksta un sveic Sančo

13 un 52 minūtes ir pareizs laiks, bet mēs vēl turpinām ar noslēdzošiem sveicieniem. Un lūk arī sveiciens Initai un Mārim Purviņiem. Saskan divas vīna glāzes, saskan divi gredzentiņi. Tā, lai saskan jūsu dzīves visu mūžu dzīvojot. Mīļi sveicieni pērļu kāzās un šo sveicienu sūta krusdēli Markus, Ričards, mamma un arī Inga. Un jums par godu, lai skan apvienības gins un es izpildītā dziesma Es tevi mīlu. Cik skaisti!

Sveicieni Karlīnai, Līvai, Līcītei, Ogres novada Taurupas pagasta lūšos vakardienas 10 gadu dzimšanas dienā. Novēlam arī turpmāk būt tikpat kustīgai, lustīgai un dzirkstošai. Sveic paps ar Omu Ogrē un arī visa kuplā Bresmu saime. Tālūk, pareizs laiks ir 13:56 minūtes un vēl tikai šīs dienas noslēdzošais sveiciens ir palicis un tas tiek sūtīts Inārai un Andrim Cederiem Meņģelē. Sirsnīgi sveicu jūs, Ināru un Andri, 42. Kāzu gada dienā. Veiksmi, mīlestību arī turpmāk. Labu apetīti pie svētku kūkas sūta Velta Daudzevā. Un paldies jums visiem arī, mīļie klausītāji, kas iet iesūtījuši savus labus apetītes vēlējumu koncerta sveicienus. Bet tulīt arī koncerts būs izskanējis un vēl noslēgumā šajā stundā Roberta Ošiņa un Artūra Reinika dziesma Ko vēlēt tev? Un tad jau arī būs pienācis ziņu laiks, bet pēc tam tiksimies nākamajā stundā, paklausīsimies ziņas, un pēc tam jau nākamajā stundā 14:44 laika vērotāji.

0: Ar ziņām divos dienās studijā Paula Feldmane. Naftas cenas šodien samazinājās, jo ir optimisms par ASV un Irānas sarunām, kurās ar vidutāju palīdzību tiek izstrādāts ceļvedis uz galīgo vienošanos par mieru tuvajos austrumos. Vakar Šveicē sarunu pirmajā dienā abas puses vienojās mazināt spriedzi Hormuza jūras šaurumā un izbeigt karadarbību Libānā. Un ASV viceprezidents James Davids Vance pēc sarunām sacīja, ka ir panākts progress, centienos noslēgt pastāvīgu mieru vienošanos. Sarunu vidutāji Pakistāna un Katara sacīja, ka tehniskās sarunas šonadēļ Šveices kurortpilsētā vēl turpināsies. Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmer šodien paziņoja, ka atkāpjas no valdības vadītāja un leiboristu partijas priekšsēdētāja amata. Viņš savu lēmumu pamatoja ar partijas biedru vēlmi redzēt citu līderi, un Stārmers uzsvēra, ka viņam valsts intereses ir pirmajā vietā un solīja atbalstīt nākamo leiboristu partijas līderi, kurš automātiski kļūs par premjerministru. Stārmers premjera pienākumus pildīs līdz jauna premjerministra iecelšanai amatā un visticamāk, ka Stārmera vietu ieņems bijušais Mančestras mērs Endijs Bērnems, kurš šodien ir apstiprinājis, ka izvirzīs savu kandidatūru premjera amatam. Stārmers premjeram amatā stājās 2024. Gada 5. Jūlijā. Eiropas militāro lielvaru līderi trešdien tiksies Berlīnē, jo Eiropa vēlas spēlēt lielāku lomu Ukrainas kara izbēgšanā. To šodien paziņoja Itālijas valdība. Itālijas premjerministra Giorgia Meloni piedalīsies sanāksmē kopā ar saviem Lielbritānijas, Francijas, Vācijas un Polijas kolēģiem. Tā pausts paziņojumā, kas izplatīts mirkli pirms Lielbritānijas premjerministra Stārmera paziņojuma, ka viņš atkāpsies no amata, tiklīdz tiks izvēlēts jauns leiboristu partijas līderis, un tas nozīmē, ka viņš joprojām varētu apmeklēt šo sanāksmi. Bet līdz ar vasaras sezonu Rīgā jo sevišķi krāšņi sazied pilsētas puķu dobes, un kamēr vien par tām priecājas, joprojām netrūkst arī tādu, kas tās posta vai apzog. Piemēram, pirms dažām dienām tika apzakta Arkādijas parkā izveidotā puķu siena, un no 40 stādiem tika nozakta puse. Tieši tāpat augus zoguma posta arī kafejnīca un restorānu vasaras terasēs, un uzņēmuma Rīgas meži pārstāve Ieva Geistere uzsver, ka šīs problēmas risināšanā gribētos redzēt lielāku uzmanību arī no pašvaldības policijas puses un sabiedrības iesaisti.
1: Mums liekas, ka līdzcilvēki atsevišķus postījumus arī redz, ne jau viss notiek nakts tumšajā aizsegā. Tā kā sabiedrības iesaisti ir ļoti vēlam, mēs šogad arī tikāmies ar pašvaldības policiju un aicinājām tomēr biežāk un tīpaši nakts stundās pieskatīt centra parkus vairāk. Un mūsu parād, ja būtu kādi labi piemēri, kad šie vandāļi tiktu noķerti gan no policijas puses, gan ar sabiedrības iesaisti, tas tiešām būtu tā kā brīdinājums pārējiem, ka to nedrīkst darīt. Un tā ir mūsu vide, ko mēs bojājam. Tā ir mūsu visu kopīgā manta.
0: Un vēl svētku laikā autovadītājiem jāņem vērā, ka satiksme var būt krietni lēnāka, jo pēc Latvijas valsts ceļu informācijas remonti pat laba notiek ap 70 ceļu posmos, stāsta Viktors Demīdovs.
2: Lielākie satiksmes ierobežojumi ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīcgalai, ko paredzam šķērsot 40 minūtēs. Savukārt posmu no Kalnišķiem līdz Ļūbestei varot izbraukt aptuveni 25 minūtēs. Būdarbi notiek arī uz Daugavpils apvedceļa. Samazināts atļautais ātrums ir arī pie Ludzes, uz ceļa Rēzekne Ludze Terihova. Savukārt uz reģionālajiem ceļiem lielākie ierobežojumi ir no Vecpiebalgas līdz Madonai, no Litenes līdz Balviem, uz ceļa Bauska Aizkraukle no Ozola līdz Bārbelei un arī uz ceļa Roja Valdemāra pils. Minētajos ceļos ir ieviesti vairāki luksaforu posmi.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 24 grādi, pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 768 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 52%. Naktī un rītdienā Latvijā būs daļēji mākuņiens laiks, naktī lokāli austrumu rajonos iespējams īslaicīgs lietus un atsevišķos rajonos veidosies migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 12-17 grādi. Rītdienā nokrišņu nebūs, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra

0: Dienā 18,23 grādi. Savukārt Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms daļēji mākoņains laiks.
1: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Dienā.

Bermuda 2000 apvedu ceļš dziesmā Brāli ar dzīvi nekaulē. 14:08 minūtes ir pareizs laiks, jauna stunda ir klāta, bet arī šajā stundā. Vēl joprojām jums līdzās ir Edvards Strazdiņš un būšu jums kopā līdz pat šīs stundas beigām, tad jau pēc tam man stafetu pārņems mans kolēģis Kaspars Markševits. Bet es domāju, ka mēs jau visi sēdam tādās pirmsvētku noskaņās, lēnām visi gatavojās, cik es arī no klausītājiem jūtu, ka daudzi tiešām gatavojas svētkiem un viss pamazām notiek, jo tomēr rītdien ir jālīgo, nu noteikti jau jālīgo ir, nu ne tikai jau vienu dienu, parasti jau ir tā kā, man liekas, pilnīgi normāli, ka tikai līdz kādiem ārtiņiem jau nu noteikti ir jālīgo, es domāju. Bet lūk arī mums kādu klausītāju ir iesūtījusi tādu skaistu pantiņu. Jānīts līgu piedzirdīja ar saldo alutiņu, lai tā ciešāk pieglaustos Jāņu nakti līgojot, lai visiem lustīgi līgošana un tieši šo pašu arī vēstījumu novēl arī es, lai visiem priecīgi līgošana, lai lustīgi svētku un lai jauks Jāņu gaidīšanas periods. Un tieši šobrīd, lai skan Rita Strands izpildītā dziesma Vasaras saulgriežos, kas starp citu bija vakar, ne rītdien, rītdien ir līgo svētki, bet saulgrieži jeb gadīsākā nakts jau bija vakar.

Līgo Latvijas radio divi klausītāji. Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi.

15 minūtes pār diviem ir pareizs laiks ar to vienu, viens otru apēšanu varbūt prātīgi, varbūt nevajadzētu ēst vienam otru, bet toties, nu, viens ir skaidrs, ka galdā rītdien jāņu sieras un noteikti būs jāliek tāds kārtīgs, skaists jāņu rituls un to nu gan jūs droši ēdat, kamēr līdz apgāžaties. Bet šobrīd Andris Skuja dziesmā viss skaistākā nakts. Cerams, ka tā būs rītdien.

0: Klausītāji! Informējam, ka jūsu iemīļotais Daigas mazversītes autorraidījums Nošu atslēga turpmāk Latvijas Radio 2 ēterā katru svētdienu 8:00 vakarā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tas nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Meklējiet Nošu atslēgu arī mūsu mājaslapā.
2: Dziesmas dzimtajā valodā.

14, 24 minūtes, Ivo Fomins dziesmā Lai jau deg. Man liekas, ka īstenībā šī varētu būt pat arī pilnīgi mierīgi Jāņu dziesma. Par jo jau rītdien es domāju, ka mēs visi dedzināsim to Jāņu uguns, kur iekšā dā no visu sirds. Bet vēl viena lieta, ko mēs noteikti darīsim arī, pacelsim alus kausus. Un šobrīd Aigariņš dziesmā Alu, alu. Bet, protams, ar to alu. Pārmērīgi nelietosim un piebremzēsim, un arī es domāju, automašīnas atslēgas varbūt līdz pat nedēļas beigām labi tālu noliksim kaut kur tā, lai nu, viss būtu kārtībā. Dienā.

šķēlē rokās, mums dziedāšana sokas, bet tomēr dažam labam sejā svīns. Ja iemalkojam alu, skan

0: 14:31 minūte. Tik tiešām ir labi būt kopā ar mīļajiem, gan svētkos, gan arī, protams, arī parastās darba dienās, un tieši par to arī svētki.
1: Jāņu laiks Latvijas Radio 2.
0: Turpinām gaidīt Jāņus tik tiešām, un šobrīd zelta kniede, dziesmā, līgo dziesma.

0: lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi.
1: Latvijas radio

14.39 minūtes ir pareizs laiks, un pavisam drīz jau pēc dažām dziesmām jau klāt būs arī laika vērotāji. Droši varat atsūtīt kādu īziņu vai WhatsApp ziņu, kāda tad laikapstākļa šodien ir pie jums jūsu galā. Mūsu studijas tālrunas WhatsApp ziņā.

un izziņām 2931222, bet droši arī varat mums zvanīt pa tālruni 67211318. Tāds ir lūk mūsu tālrunas zvaniem. Mēs pilnīgi noteikti gaidīsim jūsu zvans un izziņas, bet šobrīd vēl Emilija dziesmā Noticēt sev. Es arī jums iesaku noticēt sev un noticiet, ka varat mums uzrakstīt vai arī piezvanīt.

0: darbe de yano. Çatır pısın dolsun, çatır desin, çatır asmı yöntes.
1: Kulay kızın izleyiga, Ngusala Fiyat.
2: Un klāt arī laika vērotāji, kā jau tas ir pieņemts katru darba dienu arī šodien, arī ir. Laika vērotāji beidzot ir klāt. Un lūk to, kādi laikapstākļi tad šodien valda Latvijā, to visdrīzāk man pavēstīsiet jūs, bet es jums toties pavēstīšu par to, kādi laikapstākļi ir gaidām tuvākajās trīs dienās. Lūk, rītdien, otrdien neliels mākoņu daudzums un nav gaidām nokrišņi. Būtīs ziemeļvējš 1 līdz 6 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 19 plus 24 grādi. Trešdien, daļai mākoņiens laiks, vietām gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams pērkona negaiss. Būtīs dienvidrietumu vējš, kas pāries ziemeļrietumu vējā 1 līdz 7 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 18 un plus 23 grādi. Bet ceturtdien, būsim jau atklāt, kur gan tas vairs interesē, kamēr viens svētkos ir jēdzīgs laiks, bet ceturtdien neliels mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi. Gaiss iesils līdz plus 23 grādiem. Bet lūk, ir laiks ieskatīties jūs iesūtītajās ziņās, un lūk, pirmā ziņa no Rugājiem. Rugājos mākoņiens laiks spīd saule, ziemeļrietumu vējš 10 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 25 grādu un priecīgs visiem līgo svētkus novēl mums Ināra. Savukārt Imants no Malienas raksta, ka ļoti karsti saule cepina ziemeļvējš, mākoņi balti pūpēži plus 26 grādi. Savukārt Ipiķos saulīt mīs ar mākoņiem un pūš rietumu puses vējiņš. Gaisa temperatūra plus 26 grādi. Un jautrs svētkus arī mums visiem novēl Silvā. Savukārt Miki Maus no Jaunsračkiem raksta, ka saulains ir mākoņi balti kā krekli, ziemeļvējš lietus nelīst. Plus 25 grādi un arī priecīgs līgo svētkus mūsu visai skaistījai Latvijai. Un Jūras raksta, ka līvānos, ja pareizi saprotu, jo neliela trukas kļūda laikam ir, nav vēja. Plus 28 grādi. Ļoti silts laiks. Savukārt Kaspars Barists raksta, sveiks Edvārdu, vakar bija 30 grādi, bet šodien 26 grādus karsts. Tā mums raksta Kaspars. Un vēl arī Jānis Urkauskis no Rucavas raksta, čau, priecīgs līgo, Jāņus un gaidāmos tā raksta. Jā, un patiesībā te nemaz nav neviens laika vērojums, bet tas nekā arī sveici pat milzīgi pateicības sveicieni jums pretī. Bet lūk, Iecavā 27 grādi, ļoti silts, tā raksta Margarita. Un Tērvetē plus 22 grādi, spīd saule, tā raksta Ilze. Liepupē arī plus 21 grādi, tā Ieva. Savukārt Jurčiks no Ziepčika mums vēsta, gan saulēna diena un plus 23 grādi. Līgo, tik tiešām līgo. Un lūk, vēl kāda ļoti izsmeļoša ziņa. Jelgavā karsti, tik vien un tik ļoti konkrēti. Plakanciemā arī ļoti silti. Tā mums raksta kāds klausītājs Jānis, bet es domāju, ka ir laiks uzklausīt šīs dienas pirmo laimīgo zvanītāju. Lūkosim, kurš būs atklājis mūsu laikvērotājus. Esiet sveicināti.
3: Nu, sveik,
2: nu, Edvard. Nu, sveik, sveik. Kas mūs ir sazvanījis?
3: Salds.
2: Nu, kā tad laiciņš pie jums ir?
3: Nu, 25 grādi ir.
2: Aha.
3: Jā.
2: Nu, tā es nekad vēl.
3: Ļoti skaists laiks.
2: Nu, prieks dzirdēt. Un cerams, ka tā tas arī saglabāsies līdz rītdienai un būs skaisti un izdevušies līgo svētki.
3: Jā, un priecīgs līgo.
2: Paldies arī jums tāpat un visiem pārējiem klausītājiem, kas mūs šobrīd klausās. 67211318 mūsu studijas tālrunis. Esiet sveicināti. Latvijas Radio 2.
4: Arnis no Jaunpiebalgas.
2: Arnu Jaunpiebalgas. Nu, kā tad pie jums šodien izskatās?
4: Jaunpiebalgas. Saule spīd, mākoņu nav. Un dzirdat mani?
2: Dzird, viss kārtībā. Viss izklausās, ka laiks kā zīdrāni pie jums.
4: Saulīte spīd un viss notiekās.
2: Vai nu kāds prieks dzirdēt, bet cik tie grādi ir?
4: Un jāgaida Jāņi ir, ne?
2: Nu, es domāju, ka viennozīmīgi, par to nav nekāda šauba. Un lai arī jums izdevušies svētki.
4: Jā, Arnis no Jaunpiebalgas.
2: Sveicien Jaunpiebalgai. Paldies par jūsu zvanu. Uzklausīsim arī nākamo mūsu.

0: šīsdienas zvanītāji. Labdien, Latvijas Radio 2 ētrā!
1: Labdien, Edvard!
0: Sveicināti, kas mums ir sazvanījis?
1: No skaistajiem ādažiem, Anta.
0: Kāds prieks ar jums runāt šodien? Un kāda tad laikapstākļi šodien ir ādažos?
1: Ādažos silta, saulaina, vējaina diena, plus 24. Pasakains laiks.
0: Vai kāds prieks dzirdēt? Kur tad sagaidīsiet rītdien līgo svētkus arī tajos pašos ādažos?
1: Jā, tajos pašos ādažos. Ļoti daudz pasākumu ādažos ir.
0: Nu tad izbaudiet uz pilnu klapi.
1: Jā,
0: un...
1: uz ballīti. Visiem priecīgs līgo svētkus un jums, Edvard, īpaši. Vai. Skaisti no līgot.
0: Mīļš, paldies arī jums. Visu to labāko un visu to gaišāko. Visu labu un lūkosim. Kas mums būs nākamais zvanītājs? Labdien, Latvijas Radio 2 ētrā!
2: Labu dienu visiem, gaida no Kroņausa zvana. Nu, mums ir fantastiska diena, plus 23 grādi, neliels tāds dzirdējuši vējiņš. Nu, un visi svētku noskaņās, lai visiem jauki līkošana.
0: Mīļš, paldies par jūsu zvanu un par jūsu laiku vērojumu, lai arī jums viss ir skaisti un viss ir izdevušies rītdien.
2: Paldies.
0: Svētki! Visu, paldies. Visu labu! Nu lūk, 67211318 mūsu studijas tālrunis. Labdien, kas mūs būs tagad sazvanījis?
3: Labdien, te Valdis, Valvu novads, Dērstuls patvalnieku apkaimē. Nu, pie mums ir haiņas, ir vējiņš, saulīte riktīgi spīt, 25 grādi. Mm-hmm. Nu, prīmā, rīt gaidām, tik jāņus ir.
0: Ļoti labi.
3: Lai rītdien tādi paši ir jāņi.
0: Tad jā, tieši tā.
3: Okay.
0: Nu, kādi plāni vispār ir rītdienas svētkiem?
3: Nu, ir svētki, jābrauc obligāti, svētki ir jāsvin.
0: Svētki ir jāsvin, tik vienkārši. Tieši tā, mīļš, paldies par jūsu zvanu. Visu labu.
3: Jā, visu labu jums, priecīgus.
0: Visu labu. Lūk, un uzklausīsim šīs dienas noslēdzošo zvanītāju. Esiet sveicināti. Halo?
4: Labdien.
0: Labdien. Nu, Aivar, kāda Aivars... tad šodien izskatās pie jums? Sakiet lūdzu.
4: Jā, Aivars no Pļaviņām. Pļaviņā šodien spīt saulīte, no rīta nebija mākoņa neviena, tagad balti mākonīši ir tādi. Vējiņš ir ziemeļu rietumu, bet ļoti, ļoti silts, 25,3 grādi patreiz ēnā.
0: Oh, cik brīnišķīgi.
4: Nu, uz lietu nerādās. Vakar arī to, ko solīja lielo pērkonu ar zibeņiem un lietu, tas viss pļaviņām aizgāja garām, nokrita kādas piecas pilītes. Nu, no vārdu sakot, mēs visi veiksmīgi gaidām līgošanu un jāņu dienu.
0: Mīļš, paldies jums, Aivar, par jūsu zvanu. Paldies arī visiem šīs dienas laika vērotājiem. Lai jums tiešām priecīgi un izdevušies ir svētki. Un es, Edvards Strazdiņš, šodien no jums atvedos. Arī laika vērotājs šodien ir izskanējuši, bet tulīt jau Kaspars Markševicis jau pacietīgi gaida studijas durvīm, kad varēs nākt un pārņemt manu sēdvietu tepat pie radio pulca. Bet vēl noslēgumā grupa Austruma Eiropa dziesmā Tuvumā tālumā. Es no jums atvedos, bet mēs tiekamies jau ceturtdien. Priecīgus jums svētkus!

Ar ziņām trijos dienās studijā Paula Feldmane. Lielbritānijas premjerministrs Kīr Stārmer šodien paziņoja par atkāpšanos no valdības vadītāja un Leiboristu partijas priekšsēdētāja amata. Stārmers premjera amatā ir kopš 2024. Gada 5. Jūlija, un viņš savu lēmumu pamatoja ar partijas biedru vēlmi redzēt citu līderi, turpina Stārmers.

0: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us.
1: Jautājums, ko mana partija šobrīd uzdod, ir, vai es esmu vispiemērotākais kandidāts, lai vadītu mūs nākamajās parlamenta vēlēšanās. Esmu uzklausījis savas parlamenta frakcijas atbildi uz šo jautājumu, un es to pieņemu ar cieņu. Katrs mans lēmums ir bijis vērsts uz to, lai vispirms domātu par valsti, kuru mīlu. Tāpēc es atkāpšos no leiboristu partijas līdera amata. Šorīt es runāju ar viņa majestāti karali, lai informētu viņu par savu lēmumu.
2: Starmers arī paziņoja, ka ir aicinājis Leiboristu partijas Nacionālo izpildu komiteju izstrādāt grafiku nākamā partijas līdera izraudzīšanās procedūrai. Un par galveno favorītu cīņā par Starmera atbrīvoto Leiboristu partijas un premjera krēslu tiek uzskatīts bijušais Ziemeļanglijas lielpilsētas Manchesteras mērs Endijs Bērnems, kurš šodien arī paziņojis, ka izvirzīs savu kandidatūru. Filipīnās šodien divi skolēni skolā atklāja uguni un nogalināja trīs klases biedrus un ievainoja vēl septiņus, to paziņoja policija. Aizdomās turētie 14 un 15 gadus vecie pusauģi tika aizturēti un šobrīd ir sākta izmeklēšana, lai noskaidrotu valdības pārvaldītajā skolā, kurā mācās vairāk nekā pusotrs tūkstotis skolēnu, notikušās apšaudes motīvus. Reģionālās policijas priekšnieks sacīja, ka aizdomās turētie sākotnējā pratināšanā teica, ka skolā viņi bijuši pakļauti bulingam. Bet Francijā vismaz līdz piekdienai turpināsies karstuma vilnis, kurā gaisa temperatūra var sasniegt pat 43 grādus, tā prognozē meteorologi. Vairākās pilsētās Francijas rietumos un centrālajā daļā aizvadītajā naktī reģistrēta visu laiku karstākā nakts, kad termometra stabiņš nenoslīdēja zem 23,2 grādiem. Un Parīzē reģistrēta karstākā nakts jūnijā, jo gaisa temperatūra nebija zemāka par 24,2 grādiem un meteorologi brīdina, ka tuvākās naktis varētu būt vēl karstākas. Rīgas pašvaldība izsludinājusi metu konkursu, lai iegūtu mūsdienīgu un ilgtspējīgu redzējumu Esplanādes parka attīstībai un tā vēsturisko vērtību saglabāšanai. Parks tiek kopts un uzturēts, taču veiktie uzlabojumi līdz šim bijuši fragmentāri un bez vienotas attīstības vīzijas. Gājēju celiņi ir ļoti sliktā stāvoklī un kritiskākajās vietās drošība tiks uzlabota arī paralēli konkursu norisei. Plašāk par šo tēmu stāsta Baiba Kušče.
3: Esplanāde ir ļoti nozīmīga Rīgas centra vieta ar daudzām funkcijām, ikdienu to apmeklē tūkstošiem iedzīvotāju un turistu. Visa parka infrastruktūra un dizains laika gaitā ir novecojis, un izsludinātā metu konkursa mērķis ir atrast labāko risinājumu, lai nodrošinātu mūsdienīgu parka vidi, vienlaikus saglabājot līdzsvaru ar tā vēsturisko vērtību. Konkursa dalībniekiem jāsniedz redzējums gan Ainavas, bērnu rotaļu laukumu un Raiņa laukumu attīstībai, gan kafēnīcas paviljonu un dārznieku mājas dizaina priekšlikumi. Svarīgi būs arī nodrošināt tehniskās iespējas dažāda mēroga pasākumu norisei. Konkursa balvu fonds ir 26,5 tūkstoši eiro un piedāvājumi jāiesniedz līdz šī gada 15. oktobrim.
2: Izskan Latvijas radio ziņas. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 24 grādi, pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 768 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 51%. Naktī un rītdienā valstī būs daļēji mākoņains laiks, naktī lokāli austrumu rajonos iespējams īslaicīgs lietus un atsevišķos rajonos veidosies migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 12-17 grādi. Rīt dienā Latvijā nokrišņu nebūs, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 18-23 grādi. Savukārt Rīgā tuvākajā diennaktī būs daļēji mākoņains laiks un nokrišņi nav gaidāmi.
4: Latvijas radio 2.
5: Latvijas radio 2 ceļojums.

No šīs nedēļas septiņām dienām radio klausītāji, šī ir tikai pirmā un, protams, arī viena no brīvdienām. Bet nu uz īsu brīdi ļaujiet man ieskriet arī jūs mājās apciemot jūs. Esiet sveicināti, ir 15:09. Grupa Tranzīts atklāja šīs dienas ceļojuma programmu pašu sākumiņu. Un jāatzīst, ka tiešām šodien uz īsu mirkli arī manu balsi dzirdēsit radio viļņos. Kaspars Markševičs šajā 22. jūnijā pirmdienā, kad liela daļa jau ir devušies, kur nu kurais radio klausītājs, kāds jau lustīgi iespējams ielīgo, un rītie lielie svētki, arī parīt mēs baudīsim labu mūziku kopā ar Latvijas Radio 2, un ne tikai svētku laiks ir klāt. Bet šī nedēļa jāatzīst, ka visā savā griezumā būs mazliet savādāk nekā tās ir ierasts, jo nu, svētki ir jāsvin, un gan jau kā virkne mūsu radioklausītāji ir arī ļāvušies atvaļinājumu laikam, tam tā ir jābūt, lai tā notiek. Ir saulaina pēcpusdiena, patiesa aiz loga, un katrs no jums savā mājvietā, savā rituālā un savā notikumā noteikti, ka ir jau tajās svētku gaidīšanas laika. Un jāatzīst, ka visu laiku skanīgākās un labskanīgākās līgo melodijas un latviešu folklori ir tieši tās dziesmas, kuras var izkrāsot šo gaidīšanas laiku, šo svētku laiku. Saulgriežim, starp citu, jā, vakar, 21. jūnijā, kad visgarākā diena visā gadā nogrieznī. Un nu jau atkal tās dienas ies savu otru ceļu, bet mēs turpināsim dziedāt, turpināsim būt kopā. Un labdien visapkārt plašajā, skaistajā, ziedošajā un plaukstošajā Latvijā. Mieru katrā sētā!

0: Ir jau 15 minūtes pēc pulksteni 15. Šis kolektīvs mums ir novadinieki un Jāņa auto. Tiek pieskatīts arī dziesmām, un mēs vēl atgādināsim, ka arī Līgo muciņas jūs radio klausītāji varat, protams, klausīties. Tur pavisam pikantas un ļoti aizraujošas dziesmas noteikti dzirdēsit. Bet šodien es labprāt uzjautātu jums, kur plīgosit, ko labu darīsit svētkos, izstāstiet 2931222, gan WhatsApp lietotnē, gan arī ar izziņas starpniecību. Jūs varat man pačukstēt, lai es varu radioklausītājiem izstāstīt, kur un kā plīgosit.
1: Alo, Radio 2, kur palikuši tās agrāko laiku Līgo muciņas?
2: Kā? Jau atkal skan! Arī šogad meklē Latvijas Radio 2 interneta radio Līgo muciņas, kur tikpat braši un skanīgi kā pirms pār desmit gadiem ziņģē ugunīgā Gunta un negantais Porgans, Harijs Panovskis un Jānis Pokštello, Līga, Andris Skuja, kā arī Brīvdiena, Ilūzija, Los Amigos, OK, Staburaks un daudzi, daudzi citi.
3: Līgo klāt un atkal svētki būs!
2: Klausieties Līgo muciņas Latvijas Radio mobilajā lietotnē un Latvijas Radio 2 mājas lapā!

Ir 22. jūnija, pirmdienas pēcpusdiena radio klausītāji, un uz divām stundiņām esmu ieskrējis arī es radio viļņos, un sveicēju šajā saulainajā pēcpusdienā, un brīvdienā vienlaikus Irita man raksta lūkā un visiem mums. Čau, miļo radio, atpūšos no darba beidzot. Arī tas ir jāprot un tāpat vajag darīt, un kad tad mēs atpūtīsimies, ja ne brīvdienās, vai ne? Inga raksta labdien, es svinēšu Meža parkā Līgo svētkus un būšot lustīgi un ļoti, ļoti piemērota vieta rīdziniekiem. Starp citu, es arī ieskatījos, ko vēl varat darīt, ja nu gadījumā vēl nezināt, kurp doties un kurp tad galu galā līgosit. Nu, piemēram, Siguldā, Siguldas pilsdrupu estrādē, būšot Līgo nakts Siguldā, skrodēt dienas silmačos, kādēļ gan ne. Rīgā, kā jau dzirdējāt, Meža parkā gavilēsim, tad arī Ledurgā vasaras saulgriežu tiek svinēt un vispār Līgo svētki. Tad arī varēsit līgot 23. datumā, tātad tas jau mums ir rīt, arī Talsos. Anču Birs jūs aicina ciemos un ņigu ņegu kārtīgas iestudējums būšot, tad, kad varēsit arī izsmieties un gan jau kādai ziņģē līdzi padungot. Katrā ziņā Jāņa nakts būs arī Griziņkalnā šepat

0: Alauks ezera krastā dažādi kolektīvi saviesosies, protams, bez mūzikas nekur neizpalikt, bez māksliniekiem neizpalikt un tā tālāk. Un ja reiz par māksliniekiem mēs šobrīd varam parunāt, tad es gribu jums sacīt arī, esmu sarūpējis ko īpašu, lai zinu, ka ļoti skrejošs laiks ir visiem māksliniekiem, mūziķiem un kolektīviem, tomēr jaunas stundas pašā sākumā radioklausītāji mēs vienu kungu, cerams, sazvanīsim. Aprunāsimies ar dziedošu vīru, ar jums ļoti labi zināmu mākslinieku un uztaujāsim, kā tad gal galā klājas un noskaidrosim, kas jauns mūzikas pasaulē, jo ir jauns darbs. Bet kas vēl ir interesanti un, manuprāt, ļoti mīļi no jums visiem, ka jūs tikāt iesaistīti vienā feinā ambrāžā. Tagad ļausim tautai padziedāt. Paklausāmies, kas sakāms jums.
1: Līgo Latvijas radio 2 klausītāji.

0: 25 minūtes pēc 15. Laimes brīdis tūkstnesī un Eridana šobrīd. Un, jā, mēs turpinām līksmot, turpinām gaidīt svētkus un gaidīt tādus svētkus, kuros mēs, protams, visi varam dziedāt labi zināmas dziesmas. Un tādas mēs piedāvāsim arī Latvijas Radio 2 viļņos 24 stundas, protams, diennaktī bez liekām reklāmām un katrā ziņā arī varbūt pa kādai aizmirstai un piemirstai melodijai.
1: Jāņu laiks Latvijas Radio 2
0: Šlāgerkoris, Līgo balle un latviešu folklori, protams, turpina mūs priecēt savukārt uzreiz jau pēc šī darba grupa Dakota un Zeltenajā aizskara.

Kas gan varbūt jaukāks un, ja ne jūs rakstītās ziņas, kuras var lasīt šobrīd un arī piedāvāt tās visiem radio klausītājiem šajā pirmdienas pēcpusdienā. Un lūk, sveiciens Radio 2. Rīt došos uz savu dzimto pilsētu Ventspili, tie brāļas, sanāksim kopā radiņi. Priecīgus jums visiem svētkus. Pats esmu Jānis, Jāni, nu tad lustīgi, un dzimšanas dienā arī Jānim iekrīt tieši 24. Jūnijā. Lūk, vecāki ir parūpējušies par visu, vienu dienu kārtīgi atpūt jūs pelnīs. Lūk, arī viens darbs, lai skan zeltenie aizkari.

0: Ir jau 15:39 minūtes. Sveiciens mums no ASV līgošu darbā. Šeit jau līgo nesvinst. Lai visiem lustīga līgošana, Dinārs mums raksta paldies par rakstīto. Jā, ir daudz ziņu šobrīd, un pēc brīža tās arī centīšos jums nolasīt, bet es gribu, lai arī radioklausītāji, kuri līgos, dara savu darāmo un ar mums mazliet lustīgāku prātu šobrīd padara.
1: Līgo Latvijas radio 2 klausītāji.

0: kad atņāca Jāņu dienā. Līgo, līgo, visi mani daudzināja līgo.
1: Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi!

Ir jau ceturksnis pirms pulksten 16. Un arī jaunākajām ziņām, un jāatzīst, ka šis darbs noteikti radio klausītāji iezīmēsies kā viens no kāzu gabaliem. Manuprāt, tieši ļoti trāpīgs laiks, kad šim darbam bija jāiznāk. Šodien ir 22. jūnijas, ir pirmdienas pēcpusdiena uz mirkli, kā jau es sacīju. Esmu ieradies reiz, kas par Smarkševiču šeit, lai aprunātos ar jums mazliet laiku pakavētu muzikāli. Un kalendārā slēpjas lūk kādi vārdi Ludmila, Laimdots un Laimiņš. Sirsnīgākie sveicieni šajā pirmdienas pēcpusdienā. Visi kopā baudām brīvdienas!

No dažādām malumaliņām, dažādos, protams, notikuma epicentros būs visi Jāņa bērni, līgotāji un priecīgi svētkus. Vēl joprojām es jums varu vēlēt un teikt tikai to labāko, jo ir jau forši, protams, sanākt kopā, kārtīgi izballēties, izsvinēties, un kad tad, ja ne tagad, tad, kad ir tāds pavisam noteikti īpašs brīdis, un arī aiz logi jāatzīst, ir ļoti, ļoti pasakains laiks, lai baudītu svētkus, un arī drīkst nopeldēties, bet jāatzīst, ka ir jābūt arī ārkārtīgi prātīgiem mums visiem. Klausāmies vēl divus darbus, lauku muzikanti un tūkstotis, tad vēl ļauj man tevi pavadīt, un tad būs klāt jauna stunda un jaunākās ziņas. Mēs tiekamies pēc jaunākajām ziņām uzreiz.

Labdien! Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe. Par atkāpšanos no amata šodien paziņoja Lielbritānijas premjers Kīrs Stārmers. Viņš arī atkāpās no Leiboristu partijas priekšsēdētāja amata. Viņš savu lēmumu pamatoja ar partijas biedru vēlmi redzēt citu līderi. Stārmers uzsvēra, ka viņam valsts intereses ir pirmajā vietā un solīja atbalstīt nākamo Leiboristu partijas līderi, kurš automātiski kļūs par premjerministru. Stārmers Lielbritānijas premjera amatā ir kopš 2024. Gada vasaras un premjerministra pienākumus pildīs līdz jaunā valdības vadītāja iecelšanai amatā. Vismaz 3 cilvēki miruši no veselības problēmām, ko izraisījis ekstrēms karstums Francijā. Eiropas dienvidu rietumos jau vairākas dienas termometra stabiņš ir pārkāpis 40 grādu atzīmi. Arī turpmākajās dienās lielā daļā Eiropas ir gaidāms spēcīgs karstums, tāpēc daudz viet ir ierobežotas mācības, bet varas iestādes aicina iedzīvotājus bez vajadzības nedoties ārpus telpām. Turp

0: Turpina Ulis Ķezberis.
1: Francijā 49 no 96 kontinentālajiem departamentiem šodien ir izsludināts augstākais karstuma brīdinājums. Valsts dienvidrietumu pilsētā Bordo tiek prognozēta plus 43 grādu svelme, bet galvaspilsētā Parīzē plus 39 grādi. Šodien visā valstī nestrādā vismaz 845 skolas, bet 1800 mācību iestādēs būs saīsināts darba laiks. Laikapstākļu dēļ var tikt traucēti šonedēļ paredzētie skolēnu eksāmeni. Spānijas ziemeļos esošajā Basku zemē šodien gaisa temperatūra varētu sasniegt plus 40 grādus, kas ir gandrīz divreiz augstāka nekā šim gada laikam raksturīgā vidējā temperatūra reģionā.
0: Pašmājās. Atteikšanās no darba dienu pārcelšanas pilnībā ir vērtējama. Tā izteicies labklājības ministrs Reinis Uzulnieks no Zaļo un Zemnieku savienības. Viņš norādīja, ka labklājības ministrija bija iesniegusi likumprojektu pārcelt vairākas darba dienas, bet koalīcija vienojusies nākamajā gadā to nedarīt. Vienlaikus, ja kāda no partijām vēlēsies rosināt grozījumus darba likumā, kas paredzētu pilnīgu atteikšanos no darba dienu pārcelšanas mehānisma, to varēs virzīt. Uzulnieks piebilda, ka citās Eiropas valstīs nav izplatīta prakse pārcelt darba dienas. Tāpēc Latvijai kopumā būtu jāvērtē, vai to turpināt. Un vēl svētku laikā bērnu slimnīca aicina vecākus saulēcīgi pārbaudīt mājas aptieciņu, pārunāt drošības jautājumus ar bērniem un zināt, kur nepieciešamības gadījumā meklēt ārsta palīdzību. Plašā informācija par bērnu un jauniešu veselību pieejama portālā Vesela pasaule LV, kur apkopoti bērnu slimnīcas ārstu un speciālistu padomi rīcībai dažādās bērnu veselības problēmu situācijās. Stāstā akūtā ambulatorā centra virsārste Zane Līko.
2: Kam vienmēr vajadzētu būt par rokai? Noteikti termometram, jo bieži vien tie ir dažādi drudži, ko mēs konstatējam svētku laikā, un līdz ar to mums noteikti vajadzētu padomāt par temperatūru mazinošiem līdzekļiem, paracetamolu un ibuprofēnu bērniņam atbilstošā formā, un tie būs arī kā pretsāpi līdzekļi, piemēram, bieži vien ir ausu sāpes, ko mēs sastopam arī vasaras mēnešos, un arī tad viņas bieži sākas naktī, tā pirmā palīdzība varētu būt iedot ibuprofēnu un tālāk mēģināt nogulēt mierīgi šo nakti, varbūt ausu sāpes mazinās un tad jau mierīgi meklēt medicīnisko palīdzību, bet neskriet varbūt uzreiz arī naktī. Vajadzētu padomāt par pretalerģiskiem līdzekļiem, jo tie palīdzēs gan pie dažādiem insektu kodumiem. Bieži vien mēs vērojam tūsku šajās insektu kodumu vietiņās.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 23 grādi un pūš ziemeļu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 768 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 48%. Naktī būs daļēji mākoņains, vietām valsts austrumos iespējams īslaicīgs lietus un atsevišķos rajonos veidosies migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 12-17 grādi. Rīta dienā būs daļēji mākoņains bez nokrišņiem, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 18-23 grādi. Arī Rīgā būs daļēji mākoņains un bez nokrišņiem, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs ap 15 grādiem, bet dienā 20-22 grādi.
3: Latvijas radio 2.

Sanākat, sanākat, Jāņa bērni. Labdien vēlreiz šajā pēcpusdienā ir 16:10 minūtes, Kaspars Markševičs kopā ar jums. Un šobrīd, protams, ka ozoliņi, ozoliņi, spēka avot dziesmas šādas, kuras mēs klausāmies sauļi, tarkšķi. Un, protams, labskanīgs viss šis kolektīvs dzīvais koncerta ieraksts. Bet mēs steidzam tālāk, jo jau pēc viena darba mēs piestāsim un mazliet aprunāsimies. Kā jau solījies, centīšos tagad sazvanīt kādu mākslinieku. Paklausāmies šo kopdarbu. Viktors Lapčenoks, leģenda un Normunds Rustovis. Tā diena ir klāta.

0: Família Draug, ir 13 minūtes pēc 16. minūtēm, šis ir Latvijas Radio 2, un, protams, mēs turpinām priecāties par kopā būšanu arī šajā pirmdienā, kad lielākā daļa un lielākais vairums no radio klausītājiem jau ir devušies savās ārēs, savās laukumājās, iekārtojas, jo svētki tiešām ir jāizbauda un līgo svētki ir klāt. Bet šobrīd mēs klausāmies, tā diena arī ir klāt, kad mēs esam gan satikušies, gan uzrunāsim tūdaļ kādu mākslinieku. Viktors Lapčenoks un Normunds Rutulis šobrīd.
1: Ceļojums nākotnē.
0: Nu jā, šādu rubriku mēs šajā pēcpusdienā nevaram atcelt un ļausim izrunāties un izstāstīt, kā tad galgalā klājas šajā siltajā laikā Normundam Rutulim. Jo šim māksliniekam ir jauns darbs muzikāls, protams, tas priecē, un mēs to arī visi kopīgi noklausīsimies, bet vēl kas svarīgs ir šī darba slēpjas, tas, ka tuvojas apaļā dzimšanas diena un tā Arnavais kalniem. Labdien, Normunde!
2: Kaspariņ, sveiks, labrīt!
0: Labrīt vai labdien! Zini kā, mākslē jau tā nākas, ka tie kādreiz aizsnaužas pārāk ilgi un tad ir jāceļas, bet tā nevajadzētu būt šodien.
2: Nē, tā varētu būt, ka kāds no rīta ir pamodies agrāk un gājas izgulēt pusdienas un tagad mostas.
0: Ļoti labi.
2: Nu jā, un varbūt arī karstumā nevar īsti pastrādāt, jo tagad jau vasara trīs dienas ir pilnā briedā.
0: Nu ko lai saka, gadi skrien kā stirnes un tad arī to karstumu vislabāk izjūt.
2: Nu, var jau būt, es nezinu, es priecājos, ir par siltu laiku apstākļiem, man patīk.
0: Tas ir labi.
2: Tau tā, jā, tik bieži nav mūsu platumgrādos, tāpēc ir grēks sūdzēties, ka tau pārāk bieži spīd. Nu, tiesa, gan latviešiem vienmēr ir kaut kas slikti, tad lietas pārāk daudz līst, tad ir pārāk vēsts, tad sniegs par daudz sasnīgs, tagad atkal savu par ilgu varētu spīdēt. Bet tas nekas, nu, tieši tā, kā jau tu sacīji, tuvojies līgo, svētki garākā diena ir garām, tagad garākās naktas priekšā, cerams, ka klausītāji tās izbaudīs klausoties labu latviešu muziku.
0: Normund, klau, tā tam arī būs būt, bet laimīgs esi tu šajā dienā, un laimīgi ir tavi mūzikas fani klausītāji un atbalstītāji, bet pāri visam tu esi izziņojis arī līdz ar jaunas dziesmas iznākšanu savu svarīgo svētku laiku, un tu vēlies satikt visus, un koncerti ir saplānot. Tie gan ir martā, es kaut kur tas palika tagad?
2: Februārī
0: un martā, jā. Tātad tādā foršā pavasarī jau teju.
2: Nu jā, tieši tad, kad vēsākais gada laiks iet uz beigām, kad sāk, ka jau pirmie pavasara vēstneši, kur siltāki saules stari, varbūt kaut kur izspraucies ārā kāds sniegu pulkstenītis caur sniegu, tad mēs esam nolēmuši to visu pastulstināt ar manas ieskaņotajām dziesmām, kas 35 gadu garumā ir diezgan daudz sakopojušās manā repertuārā, un ir daudz skaisti melodiju.
0: Ir gan...

0: Ja mēs te sāktu uzskaitīt tagad visus albumus, kurus tu esi paspējis sakomplektēt, un nemaz nav tik daudz mākslinieku, kuri tā tik tiešām ir paspējuši un iespējuši. Tā kā tur mēs tev varam likt pirmajās rindās, bet šodien izstāsti, kā priekšžīmīgi jaunieti mākslā, lūdzu, laimīgā tu, kam tu šito tagad esi vēlējis un esi sadziedājis?
1: Jā, nu šī dziesmiņa jau no Artūra Palkeviča man pie manis nokļuva jau pirms kāda pusotra gada. Un tā tajā savā darba dunā, darba steigā nepagūju īsti tam atvēlēt laiku, lai paklausītos to, ieskaņotu, padomātu par piebalsīm un vēl citām aranžēm, niansēm. Un tad beidzot pienāca pagājušā gada beigās tāds laiks, un es ieskaņoju, un arī Zintiš Vārts uzrunāja, kurš ieskaņoja saksofonu solo brīnišķīgi atbilstoši tam, kā mēs ar Artūru domājām 80. 90. Gadu manierē veidot šo skaņdarbu. Un tas ir faktiski tāds loģisks turbinājums jau iepriekšējām darbām ar tiem pašiem autoriem, ar Artūru Palkoviču un vārda autoru Oskaru Dēgeli. Iesākām ar dziesmu sākt no jaunu. Nu, šis ir turpinājums, tā kā otrā sērija. Un tā kā mēs ar Artūru esam tādi 80. Gadu tīneidžeri, tad mums jau dikt iet pie sirds 80. Gadu maniera. Un videoklipā var redzēt to. Tur ir arī elektroniskās bumbas, kas bija populāras 80. 90. Turklāt Rīgā ražotās, kas ir īpaši svarīgi. Nu, un arī viens padomju sintezātors, ko man vecāmām uzdāvināja, tas ir mans pirmais sintezātors, kas izmantot šajā.
0: Skan ar vēl?
1: Skan, bet viņam tur tie tembri ir tādi diezgan indīgi un baigi negribas viņu tur likt lietā, bet nu šad un tad jau varētu.
0: Video bildē der.
1: Tur jau nevar dzirdēt. Video bildē absolūti der, jā.
0: Nu, malacis, ļoti jauki, un te nu turpinājums, nu kas zina atkal, redz kā, varbūt tev ir beigās jāizdara arī vēl viens albumus jāizdod, kur tu esi, nu, ar dažādiem māksliniekiem saticies, nu, redz, kur šeit arī divi kungi, kas tavu ceļu virpina tālāk, nu, te ir viens, jā. Otrs darbs, un tā viņš sakrājās.
1: Nē, nu tā jau var, bet tu pats zini, ka tagad albuma izdošana mūsdienās vairs nav tik prioritāra māksliniekiem, drīzāk ir tāda viena, divas dziesmas, kas ik pa brīdim tiek izdotas, un tad jau skatās, vai publikai tas, vai publika tas iepriecina, vai tieši otrā tas paliek vienaldzīgs. Publikā. Nu, no tā tad ir, jo albums jau kā tāds nav slikts, tas ir liels darbs, bet ja tu paskaties atpakaļ, tad, nu, vismaz 8 no 12 dziesmām kaut kur paliek, tā arī neatskaņot.
0: Kaut kur arhīvā. Arhīvā.
1: Kaut kur arhīvā, nu jā, un tad tu esi ieguldījis milzumu laiku un enerģiju un radošo potenciālu, un beigās tas varbūt vēsturē kaut kad pēc 50, varbūt 100 gadiem, tas jau būtu ļoti cerīgi, ja tā notiks.
0: Mm-hmm.
1: Tad kāds varbūt izvilks no arhīvu putekļu kaudzes šo skaņdarbu un noklausīsies, bet, nu, zin kā, tas ir līdzīgi kā teātrī, šeit un tagad. Un ja mūzikas nav šeit un tagad, nu, tad jāskatās ir vai vēstures materiālus, vai jāmēģina trāpīt nākotnē kaut kur.
0: Nu, mēs mēģinām nākotnē trāpīt. Darām tā, ka mēģinām, un šis ir absolūts jaunums Latvijas Radio 2 Viļņos, bet pirms mēs tev laižam vaļā un ļaujam gatavoties svētkiem, kur tad tu līgos, un es zinu, ka tu ne tikai dziedās, bet varbūt arī uzdancās. Tu jau tāds dziedošs dancētājs.
1: Tu zini, es jau kādus mēnešus pāris vairs nebrauc pie stūras un vizinos blakus.
0: Mm.
1: Un līdz ar to man ir tāda privilēģija, es varu redzēt, kas notiek tik skaisti apkārt pa Latviju braukājot. Nu, Latvijas es jau bieži esmu braukājis un skatījies, un cik nu man nenovēršot uzmanību no satīksmes, man ir iespēja apskatīties. Bet tagad es vienkārši grozu galvu apkārt un skatos un baudu savu skaisto Latviju, un rītvakar dosimies līdz Vecpiebalgai, Zālaugstezera krastu, kur es arī baudīšu Latviju līdz turienei, un tad jau pēc tam baudīšu klātesošo klātbūtni, klausītāju klātbūtni. Kopā mēs ar UFO un vēl citiem māksliniekiem uzstāsimies, un cerams priecēsim visus līgo bērnus, līgotājus.
0: Un jāpiezīmē, ka šie jau tur sāk šodien.
1: Jā, to vakar apēc arī ir. Jā,
0: šie tur sāk šodien tajā Alaukstezera malā, un rīt, nu tad, lai tev tur sagaida ar priecīgu prātu.
1: Un, paldies,
0: un lustīgi līgošana, un paldies par jauno darbu, paldies
1: Lielu,
0: par
1: paldies.
0: To, ka turpina radīt un radīt arī tālāk.
1: Nu, bez tā jau nekur dzīvē nevar, tā jau ir kā diagnoze.
0: Tā ir laba diagnoze, pie tā arī paliekam. Narūns Rutals, radioklausītāji, šobrīd ar mums aprunājās, un mēs klausāmies jaunāko veikumu, laimīgā tu. Lai skan.
2: Jaunums.

Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9.30 ar atkārtojumu sestdien 8.30 no rīta.

Latviešu folklore šobrīd Latvijas radio 22. jūnijas ir 16:32 minūtes šeit Kaspars Markševičs vēl mazu sprīdi kopā ar jums līdz stundas izskaņai un tad gan mēs viens no otra atvadīsimies. Andris Ērklis turpinājumā un vējiem līdzi.

0: Та мужчина.
1: Droši varam arī šādi sacīt pacelīt glāzi priekam, kausiņa auss noteikti šajos svētkos drīkst un varbūt pat vajag, bet kā jau jūs labi zināt, alkohola lietošana ir kaitīga veselībai un jābūt ļoti, ļoti prātīgiem. Šoferīši, jūs jau zināt, viss šajā sakarā ir aizliegts. Ir jābūt pie skaidra saprāta un ar skaidru prātu.
2: Latvijas Radio 2 ceļojums.
1: Maestro Raimonda Paula kompozīcija, Alfreds Krūklis un Meža Rozīte šobrīd, lai izskan Latvijas Radio 2 viļņos ceļojuma programmas ietvarā. Un Inters Busulis, kuris kamēr šobrīd pilnā savā plaukumā, tad Jānis Moisejs un Dancis. Visiem Jāņiem būs sveiciens.

0: Pēc minūtēm 6:07. Tad arī paliks radio. Radio rūpēsies par to, lai jūs pusē būtu lustīgi, lai būtu labskanīgi. Un šobrīd Jānis Stībols, protams, ar dziesmu radio. Radio, bet tūdaļ Jānis Moisejs un Dancis visiem Jāņiem vēlas uzsaukt. Hei, svētki tuvojas!
1: Jāņu laiks Latvijas Radio 2.

0: puišiem cauņu cepurīt.
1: Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi.
2: Es esmu Normunds Jakušonoks, un jūs visi esat laimīgi, jo jūs klausāties Latvijas Radio 2.
3: Vecums nenāk viens.

Kā ir lieta? Kā ir, tā ir. Un kā būs, tā būs, radio klausītāji. Jūs mājās svētki būs un sviniet tos. Esiet kopā ar saviem mīļajiem tuvajiem, parūpēties par labu noskaņu. Un noteikti arī esiet kopā ar Latvijas Radio 2. Mēs turpināsim rūpēties par labu mūziku, par to, ko vēlaties jūs dzirdēt tā no sirds. Vecums nenāk viens grabulis, bet šobrīd jau ogles deg. Šajā dziesmā un vasarīgas melodijas prāta vētra, tad vēl arī Ingris Ulmans Aigars Vojtišķis ar pārsteigumu, un tad klāt būs jauna stunda. Es, Kaspars Markševits, no jums šajā reizē atvados. Paldies, ka klausāties, paldies, ka esat uzticīgi. Esiet rāmi un nesteidziet. Visu labs, atā!

0: līgo, kas atnāca dziedādami līgo. Priecīgus Jāņus!
1: Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi!

0: skaistākās līgo dziesmas Latvijas Radio 2.
1: Kā lai šonakt pilsētā mums līgot? Varbūt jādodas uz laukiem? No sirds priecājoties skaļi dziedot, silājoties alus kausiem. Mēs tur lielu ugunskuru deksim. Lielpilsētā tas nav iespējams. Līgo nakti Jāņus kopā sveiksim. Nav ko ilgi domāt, tas teicas. Kā lai šonakt pilsētā mums līgot? Varbūt jādodas uz laukiem.

Ņemu līgu, ņemu annu, ņemu lielo alus kannu, ņemu Juri, Aivi, Andri un to mūsu kaimiņanku. Ņemu Lieni, ņemu Ievu, ņemu Žani, viņa sievu. Gan jau visiem pietiks vietas, mājās nepaliks neviens.

0: Nem úgy jelo aluskanu, nem úgy Júri Ayi Andri undomosu, kai minyanku, nem úgy ilyen, nem úgy ilyen, nem úgy van, vinyas szél, ganya visszem pédig szél, ez májas, Netflix nem jensz.
1: Līgo Latvijas Radio 2 klausītāji.
2: Visu gadu dziesmas krāju Līgo, Līgo, Jāņu dienu gaidīdama Līgo. Nu atnāca Jāņu diena Līgo, Līgo, nu dziesmiņas jāizdzieda Līgo. Priecīgus Jāņus visā Latvijā!
1: Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi!

0: Vasara tuvojas, un Zeit brīvdabas lielkoncertu sezona līgatnē ir klāt. 29. maijā to atklās liriskā hip-hop apvienība Rimdari, un 6. jūnijā skatuvi uzkarsēs Ballīšu karaļi Bermuda divstūris. 13. jūnijā pirmo reizi uz Zeit lielās skatuves kāps harismātiskā dziedātāja Aminata. 20. jūnijā ar jaudīgu enerģiju uzlādēs spožā Aija Andrejeva, bet 27. jūnijā vasaras vakaru ar pozitīvām vibrācijām un iemīļotiem hitiem piepildīs grupa Astronaut. Tiekamies Zeit radošajā kvartālā līgatnē.
1: Lai skan, lai līgo, lai zied un dzied. Priecīgus Jāņus novēl Latvijas sabiedriskais medijs.
2: Es ticu,

0: Viņš.
1: Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi. Līgo noskaņas. Latvijas Radio 2.

0: Līgo Latvijas Radio 2 klausītāji.
1: Līgo māmiņa, līgo dama, līgo skaisti šovakar. Neaizmirstī savai meitai Jāņu dziesmas mācītār.

0: Līgo Latvijas radio divi klausītāji.
1: Visu gadu Jāniņš nāca Līgo, Līgo, nu atnāca.

0: Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi.
1: Latvijas Radio 2.

0: Mēs esam muzikālā apvienība Rakstu raksti. Es Kristīna Kalniņa
1: un es Mārts Kristiāns Kalniņš
0: un jūs klausāties
1: Latvijas Radio 2.

0: Līgo Latvijas radio divi klausītāji.
1: Atkal nāca Līgo naktī, Līgo, Līgo, negaidīti, necerēti, Līgo.
0: Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi.

0: Sveiki! Es esmu Iveta Baumane.
1: Esmu Roberts Petersons.
0: Un kopā mēs esam grupa Eridena.
1: Tu klausies Latvijas Radio 2. Pa.

0: Līgo Latvijas radio divi klausītāji.
1: Visa laba jāņu zāle līgo, līgo, kas zied jāņu vakarā līgo.
0: Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi jāņi.
2: Latvijas radio divi.

0: Līgo Latvijas radio divi klausītāji.
1: Citi anīti vāra bungas līgo, līgo, pašā stābu galiņā līgo.
0: Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi jāņi.
2: Latvijas radio divi.

0: Līgo Latvijas radio divi klausītāji.
1: Pirmais vasaras ziets, pirmā rindā sēž viņa, un man par to prieks, tomēr citas man trūkst.
0: Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi!
2: Latviešu mūzika visu diennakti Rīgā, Rojā un Valdemārpilī. Latvijas radio 2.

0: Līgo Latvijas radio divi klausītāji.
1: Citjānīti varabunga slīgo, līgo, pašā stāvā galiņā ilīgo.
0: Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi jāņi.
2: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Līgo Latvijas radio divi klausītāji.
1: Pagads kārtu Jānīts nāca Līgo. Līgo savus bērnus apraudzīti Līgo.
0: Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi.

0: neko.
1: Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi.
2: Latvijas Radio 2 – nakts programma.

0: Mēs esam muzikālā apvienība Rakstu raksti. Es, Kristīna Kalniņa.
1: Un es, Mārts Kristiāns Kalniņš.
0: Un jūs klausāties
1: Latvijas Radio 2.

0: 呀呀呀呀呀，哎呀哎呀呀，哎呀呀呀呀呀，哎呀哎呀呀，哎呀呀呀呀。
1: Līgo Latvijas radio divi klausītāji.

0: lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi.
1: No Liepājas līdz Rēzeknei visā Latvijā visu diennakti Latvijas Radio 2.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: Kad atņāca Jāņu dienā līgo, līgo, visi mani daudzināja līgo.
1: Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi.
2: Latvijas Radio 2.

0: Līgo Latvijas radio divi klausītāji.
1: Visu gadu dziesmas krāju Līgo, Līgo, Jāņu dienu gaidīdama Līgo. Nu atnāca Jāņu diena Līgo, Līgo, nu dziesmiņas jāizdzieda Līgo. Priecīgas Jāņus visā Latvijā!
0: Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi!
2: Latvijas Radio 2

Ga pulkstenīš, ga pulkstenīš, kāds raiti, jo raiti skaita. Ne dienu, ne nakti, nepagurst viņš, un nenostāja viņa gaita. Kas ir tas viņš, tas pulkstenīš, kas vienmēr ir ceļā jūtīs? Tas sarkanais jāņtārpiņš, kas metinās tavās krūtīs.